0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: tror det är, vi är väl bortåt 160 föreställningar. Vi har avverkat Göteborg och nu Stockholm. Det här var bästa kören hittills! Vad tycker ni om dragspelaren? Dragspelaren! Ingvar här. Jag måste berätta att en del som tror att det här darrande dragspelet, det här vackra som man använder i ballader och lite så va, att det lanserades, uppfanns av Roland Cedermark. Nej, det var det inte. Det var Ingvar! Så var det.
1: Nej, det var egentligen inte jag som uppfann det där, utan det var en bakfull dragspelare från Finnskogen.

Älskling. Älskling. Ta på mig.

Vi närmar oss sommaren. Därför ledmotivet ur Haiken 6.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: A mouse lived in a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in Amsterdam.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Volkswagen. Du missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det här är Länsradion.
1: Yes. Här är vi.
2: Här är vi.
1: In the real life igen. Vad kul, Kia.
2: Ja, jättekul. Ja.
1: Och du är blåklädd idag. Ja. Ljusblå skjorta har du.
2: Ja, lite
1: ser den. Så fräsch och fin ut.
2: Ser chic.
1: Ja, och vad ska jag säga om mig då?
2: Du är också alltid ser och chic.
1: Ja, men vad bra. Då har vi löst det där.
2: Ja.
1: Sen är det ju så att lyssnarnas torsdag ger ju sig självt.
2: Ja.
1: Det kommer ju in låtar hela tiden och du har ett gäng på studio direkt.
2: Ja, du har redan drasat in.
1: Ja, och ni vet ju redan, jag har öppnat telefonen, jag ser att det kommer. Och det är jättespännande. Ni har rattat in på 95,3 MHz, antar jag. Och ni vet att Länsradions telefonnummer är 0720-144-055. Och ni kan efterlyssna. Klockan 4.
2: 16-19.
1: Ja.
2: Ja. Eller på webben.
1: Yes.
2: Länsradion.se. Är ni det minsta osäkra har Facebook, gå in på Länsradion där.
1: Ja.
2: Där har ni all information med länkar på direktlyssningen.
1: Ja, det är fantastiskt tycker jag. Vi har några gäster. Vi har Ruben Hansson som brukar komma en gång i månaden och prata lite temamusik. Och det blir spännande och mycket... angeläget idag som alltid när han är med. Och nu så skickar jag ett meddelande till den här personen för jag kan inte ta det nu, förstår ni, för det som gäller är som förut, alltså när vi är i sändning och pratar då kan man inte ta emot en telefon, det går inte.
2: Nej, det går inte,
1: utan ni skickar ett sms, ringer om senare eller och så tar ni och lägger in det på Studio Direkt, eller hur, Kia?
2: Precis så är det, och så funkar det.
1: Mm.
2: Och
1: vi har ett quiz.
2: Ja, det har vi. Och vi har gjort om.
1: Ja, det kommer att vara, jag skrev låtquiz och jag vet inte, vi kommer att växla lite. Det kommer att bli låtar, det kommer att bli orter, det kommer att bli vadå? Ja,
2: länder, färger,
1: ja,
2: det kan vara vad som helst.
1: Precis.
2: Men var inte oroliga, vi berättar innan vad det är vi letar efter.
1: Gör vi
2: inte
1: det?
2: Vi famlar helt i blindo. För det vore ju ganska elakt mot våra lyssnare.
1: Nej, vi ska tala om vad det är som söks.
2: Ja, vi talar om vad vi söker och sen så kör vi.
1: Ja,
2: men
1: precis.
2: Jag tänkte att vi kan börja med en liten välkomstlåt till oss alla.
1: Ja, och, det kan vi göra.
2: Ja, och så ska jag också berätta att de som har namnsdag idag är Tord och Turid. Så känner du någon som heter så?
1: Turid låter norskt.
2: Ja, det gör det. Turid.
1: Mm, ja.
2: Och Tord.
1: Ja.
2: Och även så... är det så att Hannes Eitman.
1: Ja,
2: han.
1: Det är inte någon som jag lyssnar så ofta på.
2: Nej, det är en väldigt ung kille.
1: Säger du det, du?
2: Ja, men han har en röst som är...
1: Nu tar jag det här samtalet.
2: Ja, nu får ta det. Då drar jag ner. Nu drar jag ner henne. Ha, nu är micken för mig själv. Vad härligt här. Då ska jag berätta för er att Hannes Eitman... han är bara 22 år gammal och han sjunger lite country-artad musik. Men han har en väldigt mycket mognare röst. Och han bor i Örebro, kan ni tänka er. Så nu har vi ännu en att vara stolt över här i stan. Och då tänkte jag ska köra en låt som heter Dying for a Name med honom. Och den kommer här. Varsågoda.

0: Yes, ja men jag håller med dig. Visst, det var snyggt.
1: Visst är han. Ja, underbar. Och jättefin. Han har snart en turné som han startar.
0: Ja, ja.
1: Och då startar han här i Örebro på Makeriet.
0: Aha.
1: Får man hålla utkik.
0: Ja, det ganska finns fort. På tal om då Makeriet och alla andra platser där det finns musik.
1: Ja.
0: Jag tänkte just att min första fråga skulle vara egentligen, har du hört något bra i sommar?
1: Nej. Jo, det är klart.
0: Nej,
1: jag har.
0: Men det, jag säger så här, alla som går på någonting, de säger, oh, det var fantastiskt. Oh, ja. Oh, det var fantastiskt. Ja. Jag har aldrig hört någon som säger att det här var inte särskilt bra. För man gör inte gärna det. Därför man lägger ju ner då en 800-900 spänn.
1: Ja.
0: Och då man ju tycker att det är rätt bra det man har hört.
1: Att man har
0: det är
1: gått
0: min
1: om
0: teori. Det är min teori. Men kan bli fel ibland.
1: Ja, visst har det hänt att man har gått iväg på konserter. Och när man står där så ser man många med väldigt stela leenden och lite så här tillkämpad glädje. Och man inser att det här bandet kanske borde ha lagt sig på hyllan för många år sedan.
0: Ja.
1: Man förstår, det sista dödsrycket så att säga, när de är ute för att dra in de sista stålarna för att kunna garantera en bra pension.
0: Då undrar jag, min fina dam, tänker du på de som har blivit i åren komna?
1: Det kan vara så. Eller att de har haft en karriär där de kanske har haft en eller två slagdänger.
0: Ja,
1: och så fyller ju de ut resten och det blir inte
0: men det
1: bra.
0: Finns ju många sådana artister.
1: Ja, ja, ja.
0: De brukar inte jag gå på. De har,
1: nej. Men ibland så går man ju mot bättre vetande. Och då,
0: ja, kan man göra.
1: Men jag har varit på...
0: Man kanske vill slösa bort några tusen lappar bara på lite musik.
1: Ja, det kanske man vill. Eller man kanske vill gå med någon närstående som har fyllt år. Och då kan man hamna på till exempel... Ja, som Pernilla Wahlgren till exempel eller sådär, kan man hamna på. Och smaken är olika. Och med all respekt för att det är väldigt många som uppskattar olika sorters musik.
0: Så ja, men det har vi ju fastat.
1: Ja.
0: Det är en truism, min vän.
1: Ja. Så är det.
0: Det är en truism.
1: Så är det.
0: Det är en självklarhet.
1: Ja,
0: ja, visst är att det vi är olika.
1: Ja. Och apropå truism så kan man ju vinna truism, en truism.
0: Ja, jag sitter här nu, förstår du.
1: Med quizen.
0: Ja, visst, quiz.
1: Är det så?
0: Ja. Härligt. Och idag är det så att man söker ett land.
1: Mm-hmm.
0: Ett land. Mm. Och inte vilket land som helst.
1: Försöker jag låta lite överraskad, det är jag som har gjort quizen.
0: Tyst nu. Kan jag inte få säga det senare? Jag har ett upplägg här.
1: Ja, ja.
0: Huvudstaden i landet, vi söker alltså ett land. Mm. Huvudstaden i landet vi söker har ungefär lika många invånare som Västergötlands lilla Tibro. Och då säger man Tibro.
1: Tibro.
0: Ja, alltså, huvudstad, det var svårt. Men det ska ju vara svårt i början.
1: Ja.
0: Ja. Och som vanligt så blir det väl då den där trissen.
1: Mm.
0: Ja, just det.
1: Trissen, my winner, quizzen.
0: Ja, ja. Och ni svarar gärna på sms om ni kommer ihåg. Men vänta gärna så att det inte blir allt för många fel svar.
1: Vi drar inte vinnaren för den sista ledtråden är dragen.
0: Nej, ungefär 20:15.
1: Sen kan det ju vara en sport att hitta rätt svar efter redan första ledtråden. Men vill du svara så är det 0720 144 055 eller Länsradions hemsida, scrolla ner till studion direkt.
0: Precis. Och vet du vad? Jag längtar efter en låt som... ja, nu är ni många som säger välkomna och det är jätteroligt att ni är här tillbaka. Och vi har ju haft ett långt uppehåll.
1: Ja, det har vi.
0: Mm. Men det var skönt.
1: Ja. Ja, du och jag har haft ett långt uppehåll. Jag har ju redan varit ute och malt i radion några
0: gånger. Ja, du kan inte hålla det här ifrån.
1: Nej, det går inte.
0: Men du, jag tänkte på alltså Ingrid i Kumla. Hon ringde mig här på telefon.
1: Ja.
0: Och så sa hon att hon ville höra Smoke Gets in Your Eyes. Med The Platters.
1: Väldigt fin låt.
0: Skitsnygg låt, säger jag, på ren svenska.
1: Länge sedan man hörde den.
0: Ja.
1: Men nu är det
0: snygg
1: dags.
0: Låt. Nu tar vi den.
1: Ja, varsågoda. Mm.

0: Ja, det var ju The Platters och Smoke Gets In Your Eyes. De kunde göra fina låtar.
1: Det kunde de absolut göra.
0: Jätteskönt.
1: Jag ska bara berätta att jag har fått in ett meddelande här om att vi försvinner lite då och då över Örebrosändaren. Så att vi undersöker vad det kan vara för fel och hoppas att vi fixar till det.
0: Ja, det är klart. Absolut. Det är ju Länsradion. De fixar alltid någonting.
1: Jajamensan.
0: Jag läser första ledtråden från du eftersom det är ett land vi söker.
1: Ja.
0: Mm. Och då är det så här. Huvudstaden i landet vi söker har ungefär lika många invånare som Västergötlands lilla Tibro. Så då är det ju bara att googla. kul! Tre ledtrådar blir det. Och som sagt, vi drar rätta svaret klockan ungefär 12:15.
1: Ja.
0: Och innan dess så ska vi, nu kör vi alla låtarna här, för det är ett gäng med låtar som ligger på tur här. Jättekul. Och det känns som om ni har legat och väntat på och tänkt efter nu hela sommaren vilka låtar ni ska önska.
1: Ja, det är en jätteskön blandning. Det är kul att se.
0: Som alltid är det väldigt skön blandning. Det är jättekul. Och sen så är det så att kan du ringa lite senare, min vän, så tar vi det sen. Så är det. Men i alla fall så ska vi spela en annan låt nu. Och vad var det?
1: Då har vi tänkt oss...
0: Vad sa vi?
1: Det har vi inte sagt.
0: Nej.
1: Men det kan vi ta nu.
0: Kan du plocka?
1: Ja, jag fixar.
0: Ja, du plockar den.
1: Isa K.
0: Just det.
1: Hon har önskat Dansa med mig själv med Miss Li. Hon var och tittade på henne faktiskt, apropå konserter, som hon tittade på henne på Gustavsvik. Och jag såg
0: kanske
1: henne
0: bra.
1: Ner... Ja, den var grym bra kan jag säga. Mm. Jag såg Miss Li nere på Vadstena, där nere på slottet. Och liveartist. Alltså, man kan inte låta bli kär. Hon är så här skörstark. Och bjuder på sig själv och har en sån här närvaro som man... Ja, det går inte att förklara. Det måste upplevas.
0: Pratar du om Carola?
1: Nej, nu pratar jag om Miss Li faktiskt.
0: Jag skulle kunna prata om Donatil, som är såna. Det är de som har framgång.
1: Ja, det är så. Det är precis så. Här kommer jag i alla fall Dansa med mig själv med Miss Li för Isako och alla och Sandra.
0: Yes!

0: känsla i det, eller hur? Dansa med mig själv.
1: Ja.
0: Och det ska vi ju göra. Har du dansat någonting med dig själv i sommar?
1: Ja, jag dansar ofta för mig själv.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Har du ingen cavalier, min
1: vän? Jo, då, det har jag. Och mycket spontandans blir det också i köket.
0: Ja.
1: Men det är ju så fantastiskt att hålla höfterna mjuka och
0: absolut.
1: Igång. Så kan
0: det är
1: man
0: därför du gör det.
1: Jajamensan.
0: Ur träningssynpunkt. Det är inte för att du njuter.
1: För att jag inte kan låta bli.
0: Nej,
1: men det har ju hälsoeffekter
0: ja,
1: också.
0: Ja, men hallå, du är så rationell.
1: Ja,
0: nu så kör du. Nu ska du köra. Jag känner för det.
1: Ja, jag känner. Jag njuter. Särskilt när jag har Miss Li. Jag spelar ju mycket Miss Li.
0: Gillar du henne?
1: Jag älskar Miss Li.
0: Ja. Från Dalarna. Du, ja det är ju alltså sommaren har ju varit, jag tycker i alla fall att det har varit en fin sommar.
1: Ja, det har det varit.
0: Och badat har vi gjort, eller hur?
1: Jajamensan, badat och solat så mycket man orkar.
0: Ja, solat, jag är bara ute och då får man lite solbränna.
1: Ja, nej, jag älskar ju att grilla, ligga och rotera på stranden.
0: Jaha, du tillhör den sorten.
1: Ja.
0: Ja. Det kan man göra ibland när det känns så.
1: Ja. Jo,
0: hur som helst så kan vi vara överens om att en sommar där det varierar mycket är väl härligt. Det behöver inte vara så enorma upplevelser. För de där små upplevelserna, det har vi pratat om själva, du, både du och jag. Att det är de nära händelserna som kan vara så betydelsefulla.
1: Precis.
0: Det här hänget på balkongen där man pratar väldigt mycket djupa samtal.
1: Livet.
0: Någonting. Mm. Och det kan vara en stund i skogen. Eller det kan vara just det där doppet som var alldeles särskilt. Och så vidare.
1: Ja. Eller bara öppna dörren och gå ut där man är.
0: Ja, precis. Mm. Absolut. Och titta.
1: Titta. Att se saker omkring sig.
0: Ja. Du, jag önskar att det alltid vore sommar.
1: Ja, det önskar jag också.
0: Jag tyckte det kom nu liksom. Så bra. För Gunnar Dahlström, han är ju en lyssnare som alltid önskar någonting.
1: Mm.
0: Och han brukar också vara med i de här quizzen och komma med svar. Jag är ledsen, Tommy. Du får återkomma med nya svar.
1: Ja.
0: på quizet. Och Gunnar Dahlström, han vill höra Eleonor Bodel. Den här, jag var ju en riktig, jag gillade henne verkligen när hon kom. Hon hade en kort karriär kan man kanske säga.
1: Jag känner inte till henne faktiskt.
0: Nej, då ska du få höra någonting som låter bra. Och hon utvecklades nog sen i Göteborg. Jag hade flera band, men hennes hit var ju till exempel Jag önskar att det alltid vore sommar.
1: Mm.
0: Och den är snygg. Ja. Så jag tycker, kan vi inte spela den?
1: Jo, det gör vi.
0: Ja.
1: Den kommer här, varsågod. Ja.

Ja, det var det inte. Gamla dängan, det är klart att jag känner igen den. Nu har jag dragit ner Bodils mix så hon kan prata i lugn och ro där borta. Ja, och då ska jag säga att Anneli i Pålsboda, du blir bönhörd. Du vill önska Charlie Feathers med Peeping Eyes, som du berättat att din dotter Evelina, hon sjöng den när hon bara var 3 år. Ja, runt 3 år. Och nu är hon 40. Ja, då får vi hoppas att Evelina lyssnar på det här också. För den här, den var tydligen totalt sönderspelad uppe i Pålsboda. Och ja, då lyssnar vi på den så förstår vi varför den är så bra. Den kommer här. Peeping Eyes, Charlie Feathers.

0: Jajamensan.
1: Ja, det var en härlig country.
0: Ja, det var en, jag skulle säga bluegrass-artat.
1: Ja, just det. Men du vet, country, ja, hallå. Ja. Amerikana, hallå.
0: Grästrå,
1: det är så stort.
0: Grästrå mellan tänderna och stora snickarbrallor och linne. Och
1: cowboyhatt.
0: Ja, eller bara överkropp. Ja.
1: Och det var Anneli, ja, det var som det. Ville höra den.
0: Peeping Eyes.
1: Ja, det, nu hoppas att du är nöjd, Anneli.
0: Och att Evelina hörde också.
1: Mm. Jag vet inte om vi möjligtvis skulle spela lite Flamingokvintetten.
0: Det tycker jag nog.
1: Mm. Marja Holgersson som har flyttat, berättar hon. Hon har bara flyttat ute på landsbygden. Hon har inte flyttat in till city, precis.
0: Och Flamingokvintetten, vad var det för låt?
1: Ja, jag är alltid ensam.
0: Jaha, ja, ja.
1: Alltid ensam.
0: Det hade du inte sagt.
1: Men nej, det men jag säger det nu. Ibland är det bara så här att du och jag måste samspela. Och det gör vi väldigt bra.
0: Det gör vi, så den är framme.
1: Ja, den är ju framme nu. Sådär, ja. Marja, nu får du lyssna på Alltid ensam med Flamingokvintetten.
0: Och så får vi hoppas att du slipper du alltid vara ensam.
1: Nej, du är inte ensam.
0: Nej, just det.
1: Du har ju oss.
0: Ja, vi är alltid här med er. Varsågod.
1: På torsdagar.
0: På torsdagar.

0: Det var ju den där gamla Lonely. Men ja, så har ju de översatt det till Alltid ensam istället. Mm. Och det var ju Flamingo-kvintetten. Och det var Marja Holgersson. Och jag hoppas att du hörde den här låten nu, Marja. Och hör av er om det är något problem med hörseln, och säga
1: med
0: tekniken eller med ljudet, att det inte når fram och sådär, för att det vill vi ju att det ska göra, självklart. Nu ska vi se, Tommy Svensson, han vill höra Sanna Nilsson. Nu vet inte jag om jag har sagt det till dig.
2: Nej, det har du inte.
0: Nej, men
2: gjort,
0: hej. Till en fågel, du hittar ju det hur snabbt som helst. Ja. Du är görsnabb av dig. Till en fågel med Sanna Nilsson.
2: Den är klar.
0: Då tycker jag vi spelar Tommys önskning, för att han var tidigt ute.
2: Ja, då kör vi den. Varsågoda.

0: reklam.
1: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
2: Hugo Eriksson bil i Storå.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
8: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: I Sverige just nu. Utsläppen ökar. Arbetslösheten ökar. Jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
11: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
13: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
14: Sådär
15: ja.
14: Ja, det här är lyssnarnas torsdag och vi börjar väl bli varma i kläderna kan vi väl säga nu, tror, Kia, eller vad säger jag. Du? Ja, I'm hot.
15: Ja, I'm hot, hot, hot as well.
14: Och det beror ju inte på ja, studiotemperaturen, vad är den? Ja. 23,9.
15: Men då har du mer än jag.
14: Ja.
15: Jag brukar alltid ha mer. Jag har 23,6 här bara.
14: Jag tycker det är varmt här inne.
15: Ja.
14: Och ute är det 13,5.
15: Det stämmer.
14: Ja. Och det är ju full fräs i samhället just nu.
15: Ja, det är det.
14: Sen behöver vi inte säga så mycket mer. Alla är engagerade på olika sätt.
15: Finalen på söndag.
14: En del tycker att det här är ett väldigt intressant spektakel. Snart säger jag spektakel.
15: Ja, alltså,
14: det är ett skådespel.
15: Jag kan säga att det har varit vissa stressfyllda situationer.
14: Oj, du pratar ju som en bättre politiker.
15: Ja, nej, men jag sitter ju med förtidsröstningen.
14: Ja. ja.
15: Och jag har ju upplevt både det här när vi hade första dagen kuvert som vi skulle scanna och QR-koden inte fungerade.
14: Nej, det är inte kul.
15: Det är inte kul.
14: Nej.
15: Och jag har upplevt att det har blivit dubbelklickat. Och nu har vi fått reda på att i Nora så hade vi då en röst som har blivit tok på. Och den har vi identifierat.
14: Ja, det är väl jättebra. Så det går med god teknik så tror jag att man löser de här problemen.
15: Ja.
14: För det blev 500, nu kanske det bara är några stycken.
15: Ja.
14: I bästa fall.
15: Ja, och det är också så här att man kan ju då förtidsrösta två gånger. Mm. Eller flera gånger.
14: Kan man, ja,
15: det kan man, och då blir det helt ogiltigt.
14: Ja, precis.
15: Det är folk som har försökt för att de då kanske vill ha flera röster på det parti de vill.
14: Ja.
15: Och varje gång när det är ett val så upptäcker man alltid det här.
14: Ja, ja, ja.
15: Men det gör man ju då när man räknar rösterna på att det har blivit så. Och skillnaden nu är att man ser det direkt när det är digitalt.
14: Det är väl jättebra.
15: Jättebra. Så tänk inte ens tanken på dubbelförd rösta.
14: Nej,
15: blir
14: men förtidsrösta är ju inte dumt. Jag har förtidsröstat. Har man beslutat sig så är det så.
15: Ja.
14: Jag tänkte faktiskt att läsa första ledtråden igen på dagens quiz. Det är väl lika bra?
15: Det tycker jag.
14: Vi söker ett land. Vi har fått något svar, men det var inte rätt, kan vi väl säga. Huvudstaden i landet vi söker har ungefär lika många invånare som Västergötlands lilla Tibro.
15: Ja.
14: Mm. Och då säger vi så här att nu ska vi spela Mavericks.
15: Det ska vi göra.
14: Ja, och det är Kristina i Kumla som vill höra All You Ever Do Is Bring Me Down.
15: Yes.
14: Och det är Kristina som tidigare bodde ute i Odensbacken, tror jag, eller Mellösa. Jag
15: vi har koll
14: inte
15: på våra lyssnare.
14: Ja, du, och hon har berättat att hon har flyttat till Kumla nu.
15: Vilket gott val.
14: Vad kul, ja, men Kumla är väl ingen dåligt?
15: Nej, det är härligt. Min mamma bor där och jag ska dit idag.
14: Ja, ja, åk dit du.
15: Ja, det ska jag. Åka hem.
14: Ja, då, åk hem också. Vi kommer att prata om Kumla, för vi har många Kumla-lyssnare. Och det är en kulturellt sett en mycket livlig liten ort.
15: Det är det. Och så kan jag också berätta att idag så har de faktiskt ett evenemang på torget i Kumla.
14: Okay.
15: Och då är det så här att det handlar om Suicide Zero.
14: Okay.
15: Som är då till att förhindra suicid. Alltså,
14: jag förstår.
15: Ja.
14: Självmord man heter det.
15: Ja, precis. Men man har ju valt att säga suicid. Så på torget idag i Kumla, ska vi se här om vi hittar det som hände. Så är det så att det är... Nu ska vi se här. Det är alltså på Kumla torg. Och det är idag. Mm. Och det är suicidpreventiva dagen.
14: Mm.
15: Och man ska ha en ljusmanifestation.
14: Mm.
15: Och det ska vara diakoner och musiker. Och
14: talare.
15: Talare.
14: Bra.
15: Så då kan man ta sig dit. Jag har inte exakt klockslag, men det kan man säkert.
14: Det kan man söka.
15: Ja.
14: Vad bra, då berättar vi om det. På tal om Mavericks då, eller?
15: No, all you ever do is bring me down.
14: Vi lyssnar på den.
15: Ja, det gör vi. Den kommer här. Varsågod.

0: Det var lite dragspel där. Det tycker jag var underbart.
1: Alltså,
0: Mavericks var det här. All you ever do is bring me down. Och det var Kristina i Kumla som ville höra den låten.
1: Så var det.
0: Som sagt, vi har inte fått något riktigt rätt svar än på första ledtråden i quizet.
1: Och men det kommer ju flera ledtrådar sen.
0: Ja, när jag läser tredje ledtråden, då kan jag säga att då kan jag räkna ut det också.
1: Mm.
0: Så vi kan ju se fram emot den timmen. Snart, oj vad klockan går, 10:11 är klockan och regnet har slutat, eller hur?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Det höll upp.
0: Det skulle vara lite regn idag.
1: Mm.
0: Och det behövs ju också.
1: Ja, för svampens skull.
0: Ja,
1: jag vill
0: plocka lite svamp.
1: Ja, jag hade ju Stefan Källström här i måndags. Ja. Källan DJ. Han blev rikskänd förra året.
0: Aha.
1: Som Mr. Kantarellkungen.
0: Nej, men vad säger du?
1: Ja, han lade ut ett klipp på Facebook där han hade hittat ett riktigt kantarell. Över 3 minuter gick han och filmade och gick och filma och gick och filma.
0: Nej,
1: gick och filma.
0: Nej.
1: Ja, ett hav.
0: Ja.
1: Och han har blivit expert på att hitta kantareller. Så han berättade för mig att förra året plockade han 135 kilo kantareller.
0: Usch.
1: Ja, och i år så hade han varit ute en sväng där han bara fått ihop 10 kilo, sa han.
0: Det var inte så mycket.
1: Nej, ja.
0: Men han kan ju sälja glatt och dela med sig, för
1: ja.
0: Det är väl ingen människa som vill ha så mycket kantareller.
1: Nej, men alltså, han var ju så smart, för han hade ju en dotter som inte hade lyckats skaffa något sommarjobb.
0: Ja, visst, perfekt.
1: Så hon fick sälja kantarellerna och fick ta del av förtjänsten.
0: Ja, det var klart.
1: Så fick hon tjäna
0: toppen.
1: Ja.
0: Toppen.
1: Alla är glada och folk får kantareller.
0: Ja. Lite lagom, säger jag. Jag tycker det är väldigt gott. Jag tycker nästan ändå att trattkantarellen är överlägsen för mig.
1: Kan hålla med.
0: Och Karl Johan. Mm. Men jag ska ge mig ut i skogen jag också vid något lämpligt tillfälle.
1: Det börjar på komma nu.
0: Mm.
1: Har vi någon önskemusik?
0: Ja, vi har ju det, vet du. Alltså, det är så att en kille som heter Eddie. Mm. Jag misstänker nog var du befinner dig, Eddie.
1: Det vet vi alla.
0: Men det säger vi inte.
1: Vi vet vart det är.
0: Men han vill höra Vingar med Mikael Rickfors.
1: Mm.
0: Den alltid aktuella. På tal om det, Grymlings har ju varit ute på turné i sommar med Mikael Rickfors bland annat.
1: Stämmer.
0: Han var ju en väldigt bra sångare.
1: Ja.
0: I Hollis också.
1: Ja. Får se om den här flyger hela vägen ut till Fröby då.
0: Ja, Vingar kommer nu.
1: Vi har inte sagt vart du är, Eddie.
0: Nej, vi säger ingenting. Han vet ju själv var han är.
1: Ja, vet han. Här kommer den. Varsågod.

0: Ja, ja.
1: Där Mikael,
0: Mikael Rikfors, vingar. Den sitter bra, tycker jag.
1: Den satt som en smäck.
0: Ja, den satt som en smäck.
1: Ja,
0: och du letar och du hittar. Du är fantastisk, Kia.
1: Tack så mycket.
0: Inga Boström hörde av sig här för en stund sen. Och hon vill höra sin Malmqvist. Hon är ju ständigt på tapeten, denna åldriga kvinna. Ska vi säga, fräscha kvinna. Hon har en ålder, men det spelar ingen roll. Och det är ju det som är så bra, att hon bryr sig inte om det där.

0: Hon tycker att hon har fått så mycket uppskattning och så mycket värme och så mycket uppmuntran, så hon fattar ingenting. Nej. Hon säger det. Hon är ödmjuk. Ja. Och nu vill hon att Siw Malmkvist ska få sjunga Min jord.
1: Ja, vi kan väl bara hålla med.
0: Ja, absolut.
1: Den kommer här, varsågod.

0: Där hörde vi Siw Malmkvist, vad fint hon gjorde den.
1: Mycket.
0: Min jord, önskad av Inga Boström. Käre vän, vad det är fantastiskt med denna artist, ja. Säger jag. Jag tycker det är bra att hon inte åker på turné.
1: Det är bra.
0: Smart. Hon blir så känd ändå. Var du såg filmen om henne?
1: Nej.
0: Jag men den kan du titta på SVT Play, tror jag.
1: Jag skulle precis säga det. Jag såg den på Play.
0: Ja, du gjorde det. Ja, men då har du ju sett den.
1: Men jag var inte och såg
0: den. Men visst var den fin?
1: Ja, jättefin. Mm. Alltså, man blir bara förälskad.
0: Ja, ja.
1: Det är bara att önska att man själv får behålla vigören på samma sätt.
0: Ja, du kan göra vad du vill, vad du kan med det.
1: Ja.
0: Till exempel att vara med i länsradion och hålla dig pigg och alert.
1: Det piggar alltid upp, det kan jag säga.
0: Klockan är nu slagen så mycket som 11 och
1: 02.37.
0: Ja, 02.37. Så. Och snart så är Ruben Hansson på gång. Han sitter beredd för att prata om den musiken idag som han har valt. Och det tycker vi är jättekul. Ruben kommer att komma med ungefär en gång i månaden, har vi tänkt.
1: Mm.
0: Och det är jättekul att ha dig här, Ruben. Men först innan dess så ska vi ta den andra ledtråden på det här det blev inget låtquiz, det är ett landquiz idag.
1: Så blev det.
0: Och det verkade vara lite svårt. Jag vet inte vad som hände. Vi söker ett land, säger Kia som har sammangjort den här quizet. Och ledtråd ett är då huvudstaden i landet vi söker har ungefär lika många invånare som Västergötlands lilla Tibro. Det har hon sökt på. Ja, ja, du vet precis exakt hur många det är. Då är ledtråd två som följer. Populärt resmål på grund av närheten till Sverige, värmen och arkitekturen. Hela landets yta är mindre än en fjärdedel av Öland. Så ja, nu har jag kommit på, precis nu kom jag på vad det var.
1: Mm.
0: Och det är väl inte jättemånga som åker dit?
1: Jo, mer än man kan tro.
0: Mer än man kan tro, har du tagit reda på det?
1: Ja, men det är, ja, inte för att ni vet det, men jag har goda vänner som har bott där. De åkte dit. Det här är ganska häftigt. De fick för sig att, nej, vi lämnar Sverige. Så de sålde huset, sålde alla ägodelar och så packade de in vad de fick plats med i sin bil.
0: Ja.
1: Två vuxna och tre barn. Och sen tog de sig dit och de flyttade dit och de bodde där i en massa år.
0: Ja. Så det kan en del göra.
1: Ja.
0: Men de måste ha ett litet kapital med sig.
1: Ja, de sålde ju huset först.
0: Ja, just det. Precis.
1: Och de jobbade, de hittade jobb alltihopa, sen flyttade de tillbaka, så nu bor de i Örebro igen.
0: Mm. Men som sagt, nu handlar det om ett litet land som är ungefär som Tibro.
1: Ja,
0: Huvudstaden
1: är som Tibro. Precis, hela landet är mindre än en fjärdedel av Öland.
0: Just det, i storlek. Var det. Och då kan ni ju osökt komma fram till vad det är för land.
1: Sol och bad och värme och arkitektur.
0: We'll see. Tredje ledtråden säger jag, då kommer ni på det.
1: Ja, det gör ni. Mm.
0: Nu ska undertecknad ta och snacka lite med Ruben och höra vad han har på tapeten idag. Ruben, hej och välkommen. Hur känns det?
2: Jo, det känns lite ringrostigt.
0: Ja.
2: Det är ju första dagen på höstterminen, kan man
0: säga. Ja, det kan man säga.
2: I länsradion.
0: Ja, i länsradion. Har du haft en skön sommar?
2: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Har du varit varierat?
2: Ja.
0: Har du varit någon musik?
2: Ja, jag har varit ute och spelat på några Jeremiasgården några gånger och lite så. Men inte jättemycket musik i sommar. Mer än i hörlurarna för mig själv.
0: Ja, precis. När du har varit ute och vandrat. Mm. Har du varit uppe i fjällen?
2: Ja, vi var uppe i Jämtland en sväng, men inte uppe i fjällen.
0: Nej.
2: Utan mera på låglandet, kan man säga.
0: Mm. Jag tänker på det där, men det ska vi ju faktiskt påminna om att du gör en god gärning. Du är en volontärarbetare.
2: Mm.
0: Och du,
2: ja,
0: precis, där är du med. Och det är en förening som är ganska många medlemmar i, va?
2: Ja, runt
0: Nej, det är super. Det är fantastiskt. Mm. Och vad härligt. Och
2: pigga äldre som hjälper, lite mindre pigga äldre.
0: Ja, precis. Och din uppgift är oftast att spela musik på boendena.
2: Ja, nu har det blivit så. Mm. Jag har inga enskilda, något enstaka.
0: Mm. Mm. Du och jag pratades vid inför det här programmet och då sa du att jag tänkte på att det finns ju en del aktuella slag som jag skulle vilja prata om.
2: Mm.
0: Och så sa vi att ja, nu börjar ju husen. Nej, men gör inte för mycket dystra låtar nu. Nej, det ska vi inte göra. Sorry,
2: förra året var det lite målstängning.
0: Ja, det var några som klagade. Nej, nu blir man så ledsen och deppad.
2: Ja, det är dumt.
0: Det är skönt att vara lite depp ibland.
2: Ja,
0: ja, men
2: det blir inte mycket depp.
0: Nej. Jo. Kan du berätta lite, vad ska vi börja med?
3: Jo, men när du frågade mig då så var det precis i den vevan när Dolly Parton hade gått bort. Hon gick ju bort den 25
0: augusti.
3: Mm. Och då tänkte jag, ja men vi kan väl sitta och minnas henne och spela en låt av henne. Men, och sen när jag höll på och spåna vidare på det så kom jag på då att hon gjorde ju tillsammans med några andra kvinnor ungefär i samma ålder en trioskiva som hette Trio faktiskt då, 1987 tror jag det var. Och då tänkte jag, då kan man väl släppa fram dem också, va? Så då blir det, så vi bör börja med det, lite Dolly Parton, vi minns henne och en låt med henne, och sen kommer de här andra kvinnorna och sen en låt från den här trioskivan då. Mm, och sen blir det lite avsked av sommar och lite positiv höst.
0: Ja, det låter bra där, för vi har ju pratat om på hösten det kan vara positiv, både med att plocka svamp, tända ljus tycker vi om.
3: Ja. Har du något bra svampställe så tack, vi tar det efteråt.
0: Har du bilen så kan vi åka tillsammans. Men jag skulle bara vilja ställa innan vi spelade, alltså Dolly Parton var mycket, mycket, mycket kär för många.
3: Mm.
0: Många tyckte väldigt mycket om henne och älskade henne rent utav. Mm. Och vad tyckte du var hennes stora framgångsfaktorer?
3: Jo, men,
0: för hon var ju en framgångsrik kvinna.
3: Oh ja, hon sjöng ju jättebra. Alltså, det, och sen var hon ju smart och en affärskvinna. Hon var ju humor och filantrop framförallt. Var hon ju, ja, inte framförallt, hon var ju sångerska framförallt. Men hon var ju filantrop. Hon skänkte ju en massa saker, böcker till barn som inte hade råd och böcker. Och, ja,
1: en halv miljon böcker till och med.
3: Ja, you name it. Va? Och hon var ju bra att sjunga, för hon vann till exempel 10 Grammy, så det gör man väl inte så där utan vidare.
0: Hon skrev ju dessutom musiken.
3: Ja, oja.
0: Och hon var ju en jätteduktig låtskrivare, det vill jag framhålla.
3: Ja, hon har ju skrivit bland annat den här 9 to 5 i den här filmen. Och sen Jolin, va, som är ju den här ultimata svartsjuke låten kan man väl säga.
0: Ja,
3: då,
0: kan man säga.
3: Bland annat. Men sen har hon skrivit en annan låt som jag tänkte. Men bakgrunden då, hon föddes ju för 46 och så hon hann ju bli precis 80 då innan hon gick bort. Och i Tennessee, och hon var en väldigt fattig familj. De var 12 barn alltså, bara, och hennes mamma var sömmerska, så de hade ju inte fett. Och det skiner ju igenom i många av hennes låtar. Och bland annat i den här som jag tänkte vi skulle spela dem.
0: Du, vi ska komma och spela en Dolly Parton senare också, för våra lyssnare har önskat en, och det har vi inga problem med att göra.
3: Nej.
0: Och du har inte valt just den låten heller, så fortsätt att berätta vad tänkte du.
3: Ja, och då tänkte jag ta en låt som hon själv då har skrivit och tyckte mycket, och det är ju den här Coat of Many Colors, alltså en kappa av många färger. För när hon var ungefär 9-10 år då, så även i Tennessee så blir det ju lite råkallt på hösten, va? Så då sydde hennes mamma en kappa till henne då bitar som hade blivit över och som var färgglada, och hon var så glad och stolt när hon gick till skolan. Men, där, men ja, ni vet hur ungar är.
0: De tyckte hon såg ganska löjlig ut.
3: Ja, de retade ju henne för att och komma med en hemmagjord kappa, herregud. Ja. Men hon var stolt och glad ändå. Mm. Och tyckte att det här har min mamma lagt ner en massa kärlek i och sy en kappa åt mig. Mm. Och så. Och det, om man lyssnar på texten så är den ju... Och det är en sann historia dessutom. Då, för det var
0: bra.
3: Precis så det gick till. Va?
0: Och det är väl lite typiskt, för att hon tillhör väl genren country, får man väl säga. Mm.
3: Och sen får jag säga, hon hade en massa humor också. För hon kläddes ju lite grann så där, man säger, ja, billigt eller halvvampigt. Och då sa hon ju en gång att ja, det kostar en hel del att se så här billig ut.
0: Det sa hon, det kommer jag ihåg. Ja, det är bra.
3: Kanske det gör.
0: Ja, hon hade lite självdistans, skulle man kunna säga. Mm. Men hon hade ju en satans massa peruker.
3: Mm. Ja. Så det, så jag tycker vi kan tänka på henne en stund och lyssna på den här kappan i många färger.
0: Kia, hon har plockat fram låten. Ja, fint.
1: Drar vi igång den här, varsågoda.

0: Sådär, det var Dolly Parton. Och vad heter sången nu då?
1: No, Coat of Many Colors, alltså kappa många färger ihopsydd av...
0: Av lite lappar.
1: Av lite tyger som hade blivit över. Mm.
0: Och det är ju lite typiskt den här countrystilen, att man gör, berättar berättelser från livet, det verkliga livet.
1: Ja, i många fall så
0: ja,
1: är det ju...
0: Ja, det är mycket så.
1: Ibland är det ju naturligtvis friserat och ihopdiktat, men ofta är det ju att man tar saker som har hänt, både bra och då.
0: En uns av sanning.
1: Dåligt, ja.
0: Men du, ja, det var många som sörjde och många människor i USA som sörjde henne. Ja. Mycket mer än man kunde tro. Till och med Trump.
1: Ja, till och med det.
0: Ja. Vad fortsätter vi med?
1: Ja, då blir det ju en övergång, då en osökt övergång.
0: Ja,
1: när jag kommer att tänka på
0: den här trioskivan.
1: Ja, då, för den ena utav dem i den där trion var ju Linda Ronstadt. Och hon var också född 46, va? Och de är jämngamla. Hon lever fortfarande.
0: Yes.
1: Men hon var ju, kan man säga... mera mångsidig än vad Dolly Parton var, för hon sjöng både country och country rock och till och med var hon in och sjöng jazzmusik och folkmusik och sen och mexikansk bland annat, och det kommer vi till, kom ihåg det, mexikansk.
0: Yes, yes.
1: Ja. Hon, ja, queen och country rock, och det tydligaste exemplet på det är ju att 71 då, när hon började på Kommeropet, så spelade, hade hon i sitt kompband Glenn Frey och Don Henley, och det vet ni vilka det är.
0: Don Henley känner jag igen.
1: Ja, de gick ju andra vägen sen då och bildade ett eget band som hette The Eagles.
0: Just det, ja.
1: Och det kan man väl säga är då mera rock än country.
0: Ja.
1: Så, men det var hennes början då, att hon hade dem som kompband. Hon har också vunnit en massa Grammys, 11 stycken. Hon leder det då. Hittills. Ja, det är inte mycket. Hon sjöng allt möjligt. Country och country rock och jazz och folkmusik och mexikansk.
0: Bred.
1: Men sen då 2000 så började hon att upptäcka att hon hade svårt att få kontroll på rösten och sjunga. Och då trodde hon först att det var Parkinson. Då, men så visade det att hon hade någonting som heter, nu ska jag läsa innantill, PSP, progressiv supranukleär pares.
0: Oj, pares.
1: Ja, pares. Eller pares. Ja. Och det påverkar ju muskulaturen, så hon var ju tvungen. Hon höll på då fram till 2009, men sen insåg hon att det här går inte. Hon har ingen kontroll på stämbanden.
0: Nej. Tragiskt.
1: Ja.
0: Och hon var också född 46.
1: Ja, de var jämngamla.
0: Men du har en låt med
1: Ja,
0: henne.
1: Och då kommer vi till den mexikanska, för hennes farfarsa var mexikan då, och då 87 så gjorde hon en skiva då som hette nu ska vi se.
2: Ayonos Ojos.
1: Ja.
0: Det var lite spanska där. Ja, snäckt.
2: Ayonos Ojos. Ja. Det finns några ögon.
1: Men skivan heter Chansones de mi padre, alltså min pappas sånger.
0: Ja, vad du, fint. Ja.
1: Och där är en låt som heter Ayonos Ojos. Ja. There are eyes. Och jag skulle vilja kalla den för ett, säger ungefär så här, det finns ögon och så finns det ögon.
0: Ja, det är sant. Absolut.
1: Sådana där som man kan drunkna i om man inte aktar sig.
0: Nej, precis.
2: Och här handlar det om att det finns några ögon. Ayonos ojos.
1: Ja,
2: några speciella ojos, ögon.
1: Ja.
0: Härligt. Ja.
1: Ja, Linda Ronstadt med sin mexikanska rötter.
0: Och hon har skrivit den här låten.
1: Nej, det är en annan poäng. Det är namnet till mig som har skrivit den. Det var därför jag tog...
0: Nej, men Ruben!
1: Ruben Forsentes.
0: Nej!
1: Jo, som har gjort den.
0: Oj.
1: Så bara en sån
0: sak. Så det är nästan hälften du som är med i det här.
1: Ja, men det är en typisk kärlekslåt. Man kan drunkna i vissa ögon.
0: Ja, då får vi akta oss. Ja. Vi får titta i varandras. Ja, se om vi hittar något.
2: Då kommer den här, varsågod.

0: Tjusigt. Berätta, vem var det som sjöng?
1: Ja, Linda Ronstadt.
0: Ja.
1: I sin... sin pappas visor från
0: precis.
1: Mexiko.
0: Vackert.
1: Hon var ju född i Arizona, så hon var ju amerikanska. Men...
0: Mm.
2: Var hon en sån, sån där, som tillhör med mexikanerna som de försöker få ut igen, eller?
1: Ja, det
2: från USA. Nej, men jag tänker, för det var ju mycket mexikaner där.
1: Ja.
0: Du har något mer.
1: Ja.
0: Och förtälja.
1: Då kommer vi till den yngsta i den här trion.
0: Ja.
1: Som gjorde den här skivan. Mm. Och det är ju Emmylou Harris.
0: Yes.
1: Yes. Hon är född 47.
0: Mm.
1: Hon var ju här i Sverige för inte så länge sedan. Och
0: jag
1: sjöng,
0: vet,
1: och
0: hon, jag har hört det. Mm.
1: Och, så hon är still going strong, kan man säga.
0: Det får man nog säga.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hon drog ju igång sin... karriär då, kan man säga, i början på 70-talet och upptäcktes, kan man väl säga, på något sätt utav Gram Parsons då. Gram Parsons, han var ju en sån här som var tänkt att bli country rockens förnyare och lite frälsare, och ungefär som motsvarigheten till James Dean i film och sånt där, att han var tänkt, men sen så hade han ju lite drogproblem som de har, så att han dog ju då 73 i en överdos. Men hon gjorde en hel del med honom och inspirerades mycket av honom och Emmylou då, så att ja, det var väl ett tungt slag. De var inget par, va? Det finns inga belägg för det, utan men ja,
0: jag har
1: de
0: inte sett allt.
1: Nej, naturligtvis nej. Inte, men enligt vad man vet så har de inte det.
0: Ja. Och,
1: men man kan ju vara goda vänner och sörja någon ändå.
0: Absolut. Och så. Vad ska vi lyssna på?
1: Ja, och då tänkte jag att spela då, för hon gjorde ju en låt då direkt efter nästan sen han hade dött, och då heter den heter Boulder to Birmingham, och det beror på att hon var i Boulder då, som är en stad uppe i Klippiösax ovanför Denver.
0: Okay.
1: Och så var hon född i Birmingham, och då skildrar det här till synes då en resa från Boulder till Birmingham, men under den här resan så minns hon då Gram Parsons och hur mycket hon saknar honom och så vidare. Så det är alltså en sorge, vi är sätt att bearbeta sorgen under en resa då, kan man säga.
0: Det är nog många som har gjort, det tror jag. Många känner nog igen sig i det här.
2: Det tror jag.
0: Så det är en stor igenkänningsfaktor att lyssna på såna här låtar ibland. Mm. Det bör man göra.
1: Ja, man kan gärna lyssna på texten och ta till sig.
0: Precis, precis.
2: Det gör vi det.
0: Vi lyssnar.
2: Det kommer här.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
2: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Hugo Eriksson Bil i Storå.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
7: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas. Så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
10: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
12: Så där var det. Nu återgår vi till ett mycket intressant samtal med Ruben Hansson. Och du har en förmåga, Ruben, att ta fram mycket intelligenta och fina musikaliska kvinnor. Det tycker jag.
13: Ja, det kanske jag
12: jo,
13: har gjort
12: det tycker jag.
13: Gånger.
12: Ja, ja. Ja, många ja, gånger.
13: Vi fortsätter
12: många
13: gånger. Med det.
12: Ja, vi fortsätter med det. Var är vi inne
13: eller
12: på för
13: några
12: spår?
13: Gubbar.
12: Ja, du tar gubbar också. Ja, visst, absolut. Men nu, idag är det... Vi börjar med Dolly Parton.
13: Ja.
12: Mm. Och sen fortsätter vi
13: med Linda Ronstadt. Och nu var det Emmylou Harris då.
12: Yes.
13: Hon sjunger ju jättebra. Och det påstås ju att hon har gjort ovanligt mycket duettskivor ihop med olika artister. Och det beror ju på att de påstår att hon har en väldig förmåga att anpassa sig till den hon sjunger ihop med och lägga sin röst där. Och det vet inte jag om det stämmer, men det påstås så att de gärna sjunger ihop med henne.
12: Tror jag säkert.
13: Ja.
12: Var är vi nu då?
13: Ja, nu ska vi sy ihop det där. Och nu har vi pratat om de här tre och som gjorde då den här skivan ihop. Då, trio som kom 1987.
12: Mm.
13: Och en låt där Dolly Parton då sjunger huvudstämman, det hör man direkt att det är hon som lägger, och så ligger då Linda och Emily och körar eller lägger harmonier som det står bakom. Mm. Och det är en ganska typisk kärlekscountrylåt, Those Memories of You, minnen av dig. Och det, så det är väl kanske...
12: De är lite smetiga ibland.
13: Ja, allt ligger i betraktarens öron eller i lyssnarens öron.
12: Ja, jag hör det så.
13: Men Dolly Parton sjunger huvudstämma och så ligger de andra och körar eller lägger harmonier.
0: Ja, då lyssnar vi väl då.
13: 1987.
12: Ja. 1987. Ja.

0: Vad fint, Ruben. Jag tycker du valde en fin låt.
1: Tre country tjejer på ett bräde.
0: Precis. Jag tror att våra lyssnare är jätteglada för de här valen. Mm. Och den senaste, vad heter den nu?
1: Those Memories of You.
0: Yes.
1: Minnen av dig. Och... Mm. Ja.
0: Vad gör vi nu då? Vart går vi nu? Vart går vi nu, Ruben?
1: Vad gör vi nu, lille du? Nej, men nu tänkte jag att vi skulle gå här och nu, brytningstiden mellan sommar och höst.
0: Ja, vi måste ju prata om det.
1: Ja, och som jag förstår att du sa att förra hösten när jag var här och vi spelade höstlåtar så tyckte några att det var lite så deppigt. Så.
0: Ja, de var väl nästan på väg och ramla ner för klippan.
1: Ja, så nu blir det. Men jag tänkte att först tar vi väl farväl av sommaren.
0: Ja.
1: Farväl till sommaren och det är med Sven Ingvars då.
0: Ja, men det är ju inget fel.
1: Nej, och det är Lasse Berghagen som har gjort låten och han spelade in den, men det blev ingen hit. Men sen då så tog Sven Ingvars ihop den 76 på hösten och sen låg den ända in i 77 på Svensktom. De var etta ett tag.
0: Mm.
1: Jag tror 15 veckor eller något sånt där. De sjöng farväl till sommaren. Så det kan man väl... Så man kommer ihåg hur bra det var på sommaren, men nu är det höst och då får vi...
0: Den lyssnar vi på, vad härligt.
2: Det gör vi, den kommer här, varsågod.
3: Jag tar stigen ner till bryggan genom

0: Vi säger så här. Vi har massor med musik. Och Ruben, du har så mycket fina musikval nu. Men nu tar vi nästa musikval.
1: Ja, nu tonar vi
0: farväl.
1: Och då välkomnar vi sköna höst.
0: Ja, det är klart.
1: Med Jigs. Kommer ni ihåg Jigs?
2: Ja.
1: Vem har inte dansat till dem?
0: Jo, ja. Det har vi gjort.
1: Ja, och det är ju en cover på Carol Jane då, som Sir Douglas Quintet gjorde. Men de har döpt om den till sköna höst.
0: Mm-hmm.
1: Och det går ut på att nu är det höst och nu
0: bejakar
1: blir det lugn,
0: det.
1: Lugn och ro och inte en massa stress och springa omkring och sola och bada och grilla och sippa vin på verandan.
0: Sånt där jävla tjafs.
1: Utan nu coolar vi ner oss och tar hösten som den är.
0: Exakt, det tycker jag var en bra attityd.
2: Sköna höst med Jigs.

0: Det här var ju en fin jigslåt, eller hur Ruben?
1: Ja, sköna höst.
0: Varför valde du den? För att den var fin?
1: Ja, och sen är det ju, kan vara en skön höst. Och
0: precis.
1: Även om jag har lite svårt med hösten, men
0: ja.
1: Bitvis så kan, är det...
0: Är det bättre nu än lite längre fram?
1: Ja, det börjar väl att skruva åt. Sakta men säkert. November är väl ingen hit? Om
0: nej,
1: man säger
0: det är många som tycker.
1: Men det får vi ta då.
0: Ja, det gör vi. Ja. Och nu är det i alla fall 10 september idag.
1: Ja.
0: Mm. Och nu har du inget mer att komma med.
1: Nej, nu är det slut för idag.
0: Slut för idag, tack för idagens
2: finale.
0: Underbart Ruben, tusen tack för att du kom.
1: Tack själv för att jag får komma.
0: Du fick ju en liten kaka.
1: Ja,
0: för jag kan ju säga
1: en
0: det
1: bonkaka.
0: Att den här Kia, hon har ju många strängar på sin lyra. Och nu är hon kakbakerska också.
1: Jag tar gärna en till.
0: Ja, den... vilken doft, Kia.
1: Med smör i.
0: Helt grymt gott. Det är inte klokt. Så, då går vi vidare i det här programmet.
1: Gör så, och jag vandrar ut i hösten.
0: Tack snälla vännen, det är jättefint.
2: Tack.
0: Ja du, kära Kia, vad ska vi ta?
2: Jo du Bodil, nu tror jag nog att du ska dra den där andra ledtråden.
0: Are you lonesome tonight? Det tar vi sen.
2: Men det tar vi efter det.
0: Ja precis, men nu ska vi ta andra ledtråden. Definitivt, oj. Nej. Vi har fått in 2 rätta svar har jag räknat ihop, eller om det var 3, jag missade kanske något där. Men ja, det är inte jättelätt, men det är ju några som har kommit på.
2: Ja, och vi har ingen dragning förrän alla ledtrådarna är dragna.
0: Nej, det tycker jag inte vi ska ha, för det vore väl helt fel. Jag ska bara plocka fram den, den kommer snart Kia, jag pratar nu lite grann.
2: Då kan jag berätta under tiden.
0: Ja, vad ska du berätta nu då?
2: Tror du att du har rätt svar på våran lilla quiz, då kan du skicka ett sms eller ringa in till oss när vi spelar musik på 0720 144 055 om du inte vill önska låtar där. Och sen så kan du gå in på länsradion.se och scrolla ner till studion direkt. Där går det också att svara.
0: Så. Och då säger vi så här, andra ledtråden här. Populärt resmål på grund av närheten till Sverige, värmen och arkitekturen. Hela landets yta är mindre än en fjärdedel av Öland. Och det är alltså ett land vi söker. Och huvudstaden i landet har lika många invånare som Västergötlands lilla Tibro. Så det är ju en jättestor huvudstad, kan man ju inte påstå. Och landet är jättelitet.
2: Ja,
0: så, tänk. Och tredje ledtråden, då har ni svaret direkt.
2: Ja, det har ni. Mm. Men nu var det Bengt Ring va, som hade önskat.
0: Ja, gud. Alltså Bengt Ring, käre vän. Du måste ju få din låt. Och det var ju Elvis som du ville höra. Are you lonesome tonight? Var det inte så?
2: Jo, så var det. Och den kommer här. Mm. Varsågod.

0: han spelar ju, Ruben gick ut genom dörren nu, och han spelar ju en härlig låt med attityd mot hösten.
1: Ja.
0: Med en låt med Gibbs. Och nu tänker jag så här, Septemberbarn med Mats Paulsson. Det är väl en annan typ av låt som Carina Weistrand har önskat sig.
1: Ja.
0: Och det passar ju väldigt bra att spela den nu. Och hon har en dotter som fyller år imorgon, vill hon berätta. Oh. Så vi tar en liten fanfar till henne. Dottern Cecilia kanske.
1: Ja, grattis. Mm.
0: Och då tycker jag vi spelar Septemberbarn med Mats Paulsson.
1: Ja, den kommer här. Varsågod.

0: Det var Septemberbarn där med Mats Paulsson och Carina Weistrand hade önskat den.
1: Yes.
0: Nu ska vi gå över till Mats.
1: Något annat.
0: Ja, något helt annat. Mats W. han önskat Kiss Me Quick.
1: Nämen.
0: Jajamensan.
1: Oj, oj, oj.
0: Kyss mig snabbt. Mm.
1: Varför är du snabbt för?
0: Ja, jag vet inte. Det är, ibland har man bråttom bara. Det kanske är en puss i farten, vet jag. Den är i alla fall med Lena Glätt. Och den kommer här.

0: Jajamensan.
1: Kyss mig kvickt. Vad var det här för en kvick trio?
0: Ja, det var en hon. Lena Glädt. G-L-E-D-T.
1: Jaha.
0: Lena Glädt.
1: Ja,
0: kanske.
1: Ja.
0: Lena Glädt.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Där var det.
1: Vem var det som önskade den?
0: Det var Mats W.
1: Mm. Mm. Så var det.
0: Och han har en som Kiss Me Quick, men det blev... Ja, det
1: precis.
0: Blir det.
1: Och nu kör vi två låtar inte samtidigt.
0: Nej, men på raken.
1: På raken brukar Carina säga.
0: Ja.
1: Vi kör Only You med The Platters, önskad av Vivian, och sen Börje Erikssons You're Gonna Get Lonely med Whitney Rose.
0: Ja.
1: Det är mycket lonely.
0: Ja, det har varit väldigt
1: lonely.
0: Mycket lonely.
1: Only lonely.
0: Men
1: nu kör vi de två låtarna.
0: Ja.
1: Vi har bråttom idag.
0: Ja, vi är alltid här för er.
1: Hej då. Hej då.

0: då spelade vi Only You först med The Platters och You're Something Get...
1: You're Gonna Get Lonely.
0: You're Gonna Get Lonely.
1: Hur har du det med engelskan idag, lilla Bobil?
0: Det är så här, lilla Kia, att jag kan inte läsa min egen skrift.
1: Nej, jag är glad att jag slipper läsa. Du skulle mycket väl kunna arbeta som läkare, kära du.
0: Hej. Så, hörni, nu är det så att vi ska spela en låt som heter Jambalaya.
1: Men innan det så ska du dra tredje ledtråden.
0: Ja. Lugn och fin nu.
1: Vi är väl över 12.
0: Vi ska inte hetsa här, för då blir det så otrevligt.
1: Ja.
0: Det är ett land som vi letar efter. Och tredje ledtråden är helt enkelt... Ja, jag kan ju dra allihopa ledtrådarna så gör det enkelt. Huvudstaden i landet vi söker har ungefär lika många invånare som Västergötlands lilla Tibro. Populärt resmål på grund av närheten till Sverige, värmen och arkitekturen. Hela landets yta är mindre än en fjärdedel av Öland. Och tredje ledtråden... Göran Fristorp och Claes av Geijerstam hade en gång en grupp tillsammans. ... Mm. Vad kan det vara?
1: Vad var det för grupp?
0: Nu är det väl solklart, skulle jag vilja säga.
1: 0721 44 055 eller länsradion.se. Scrolla ner till studion direkt.
0: Och Kerstin Johansson, nu får du din önskan uppfylld. Jambalaya med Micke Muster.
1: Kommer det här.

0: Jajamensan, där hade vi Jambalaya med Mickey Muster. Och våra telefoner, de kokar här i studion.
1: Det kan man nog säga.
0: Alla kommer in med rätta svar här, vad roligt.
1: Ja, jag förstår det, och det var inte så konstigt.
0: Nej.
1: Sista ledtråden var jättebra. Men nu ska vi prata med radiokocken Tompa. Och jag vet att han får berätta själv var han står. Han är inte bland köttgrytorna längre. Han är någon annanstans. Hallå Tompa, var det?
2: Ja, god dag.
0: Var är du?
1: Är du inte ute i buschen längre?
2: Det beror väl på hur man ser det. Vad man kallar busch och busch.
1: Ja,
2: inte lika mycket ute i buschen som jag har varit tidigare.
1: Nej, precis. Du får väl berätta själv vad du håller på med.
2: Det är väl så här att jag ska berätta för alla lyssnare att det här är nog sista gången jag är med i sändning. Det är nämligen så att jag har hängt upp kockrocken på en galge för en tid framöver och börjat studera.
0: Spännande.
2: Ja, så jag studerar till socialpedagog på Fällingsbo folkhögskola.
0: Det var något helt annat.
1: Vad trevligt du kommer att ha det.
2: Ja, det är något helt annat är det inte riktigt, utan jag ser det som så här att jag har klivit ut köket och ut i den andra delen av min före detta arbetsplats.
1: Ja, så kan man se det.
2: Kan vi ju säga.
1: Ja, precis.
2: För att inte avslöja för mycket.
1: Nej, just det. Precis. Ja, men vad häftigt, hör du. Det låter spännande att du mitt i livet gör en liten brytning helt enkelt.
2: Ja, det är lite så här klassiskt. Det hände en grej och så är jag här.
1: Ja, vad häftigt. Ja. Men din passion och ditt intresse och engagemang för mat, det har du ju inte lagt åt sidan för det.
2: Nej, snarare så har ju det ökat kanske i mitt hemmakök. Det är lite roligare att laga mat. Jag testar lite andra saker. Det blir inte lika jobbigt och påfrestande.
1: Nej, precis. För det är ju ganska krävande, speciellt när man har jobbat så mycket som du. Du har väl jobbat ganska ensam?
2: Det har jag gjort. Det blir lite så här att rörmockar ju gärna inte hemma. Så blir det lite för en kock också. Även om det är kanske inte riktigt jämförbart, men det blir liksom inte samma glädje och samma inspiration när man jobbar med det dagligen.
1: Och då tänker jag så här, du har ju varit med i Länsradion väldigt länge. Jag hoppade ju in här bara för 5 år sedan, och då hade du hållit på ett tag och lämnat mattips i Länsradion.
2: Ja, det är ju alltså väldigt... mellan tummen och pekfinger 12-15 år.
1: Du är fantastisk, och du har ju naturligtvis upprepat dig ett antal gånger. Nu är det ju höst, då ska vi prata rotsaker, eller hur?
2: Ja, men så.
1: Ja.
2: Det går inte att komma ifrån att man upprepar sig ibland.
1: Nej, det gör inget.
0: Och bra recept tål ju upprepas.
1: Precis. Ja. Bra recept håller upprepas. Det gör det verkligen. Är det något minnesvärt? Är det någonting som du skulle vilja säga nu till lyssnarna? För att vi kommer att sakna dig, Thomas. Det är verkligen. Ja. Och du har varit trevlig som har kunnat ställa upp hela tiden och ha någonting att komma med. Vi har haft trevliga samtal. Och vad ska vi säga mer?
0: Det var en trygg röst i eten.
1: Ja, trygg. En trygg röst i eten. Ja, när jag berättade för Martin så sa han, så synd, sa han. Men vi kommer att komma ihåg det på något speciellt sätt, Kia och jag. Det lovar vi. Men vill du säga något särskilt nu då, när du står här? Du har rast helt enkelt just nu.
2: Ja, jag har precis ätit lunch. Jag kan berätta en pasta pesto. Som var
1: gott.
2: På hemmaodlade tomater och en pesto som jag gjort lite själv och sådär.
1: Oj,
2: den smakade väldigt bra.
1: Ja, det där med att göra själv. Ska vi slå ett slag för det?
2: Ja, självklart. Och det har väl varit någonting som har varit genomgående, att man försöker att göra saker och ting själv.
1: Mm.
2: Och att finna tid att göra det har väl genomsyrat från när jag började till idag.
1: Ja.
2: Och att ibland så är det faktiskt okej att koka snabbmakaroner och köttbullar för att ställa fram maten på bordet. Men under tiden så kan man ju faktiskt låta någonting annat stå och tillaga sig. Eller att man förbereder något.
1: Mm. Mm.
2: Så. Och sen att man tar tillvara på det som finns. Både i säsong och framförallt i naturen. Nu är det ju min favorittid på året när man kan gå ut och plocka mina tomater. Jag kan gå ut och plocka lingon och svamp.
1: Det är underbart. Jag håller helt med. Och vet du, någonting som jag har tagit fasta på, det är att alltid ha en 1-2-3 lag i kylskåpet. Det har jag fastnat för.
2: Det är glädjen.
1: Ja, att ha en 1-2-3 lag, det är alltid. Nu har jag gurkor liggande och det är så jäkla gott med gurkor. Jag har gjort ättiksgurka och saltgurka och odlat gurkorna själv. Jag tycker det är så härligt. Och det är inte svårt, eller hur, Tompa, att göra det här? Det är ju enkelt.
2: Nej, det är inte det.
1: Nej.
2: Det är inte det, faktiskt. Det gäller att man är man lite osäker, men ta lite extra tid.
1: Ja.
2: På att kanske läsa en extra gång innan man startar. Så att man inte hamnar där man inte vill.
1: Nej, precis. Hörde du, vi har ju inte träffats i real life. Jag har bara en bild på dig. Jag känner bara så här, ska du läsa nu i 2 år eller?
2: Det är en 2-årsutbildning, ja.
1: Ja. Och sen räknar du med, det behövs sådana som du i den här branschen, för jag förstår var du kommer att hamna i lite. Tycker du om att jobba med ungdomar?
2: Det gör jag. Det är väl en inriktning som jag har att satsa på.
1: Bra. Underbart. Jättebra.
0: Det behövs.
1: Och ungdomarna behöver god mat.
2: Det gör de. Absolut. Så att jag kan kombinera med mina yrken.
1: Ja, det kan du definitivt. Det är ju ett yrke som man definitivt kan kombinera. Jag håller med dig. Absolut. Är det något mer du vill säga till våra lyssnare nu innan? Så ska vi tacka dig. Det blir ingen egen låt. Jag vet att du tycker ju rätt mycket om rock. Hårdrock. Vi kanske inte kan bjuda på det just nu, men det kan bli någonting annat. Vi kanske tar en hårdrocklåt nästa gång, Kia, vi ses.
0: Ja,
1: så kan vi,
0: det ska vi
1: men
0: göra.
1: Vi har så himla många låtar som ligger och väntar nu. Vill du säga någonting mer innan vi avslutar och tackar dig jättemycket för all tid som du har ställt upp för oss?
2: Tack så mycket. Jag har 2 saker.
1: Ja.
2: Och det är lite tjat, men glöm inte bort den här rabarberchutney som vi alltid har tjatat om. Den är fantastisk.
1: Det finns en ny chutney på gång i mitt kylskåp också. Jag älskar det. Ja, och en till.
2: Ja, och det är denna sjötunga Walewska, hörde du.
1: Ja,
2: det
1: men
2: har inte blivit.
1: Nej, det så. Är ju så skämmigt, vet du, så det är ju inte klokt. Men jag har nu tack så mycket för påminnelsen. Göran, han har ju redan slutat. Jag får väl bjuda hem honom också, för det var ju Göran och Martin som skulle få den där sjötungan. Men när gjorde du en sjötunga Walewska senast?
2: Det är väldigt många år sedan.
1: Ja, det är svårt. Alltså jag har gått och letat efter sjötunga. Det är inte så lätt att få tag på idag.
2: Nej, då behöver man vara antingen i Göteborg eller Stockholm.
1: Ja, exakt. Ja. Precis. Men det är inget fel på sjötunga Walewska. Det kan vi väl komma överens om.
2: Nej, det är det absolut inte.
1: Du, kram på dig och ha det så himla bra nu. Och det kommer att bli en nytändning på alla möjliga sätt, tror jag, för dig som nu ger dig in i den här världen. Toppen.
0: Ja, varmt tack.
1: Ja, och varmt tack för...
2: Tack själva.
1: Ja, ha det gott och vi hörs.
2: Detsamma.
1: Hej då.
2: Ja, det gör vi.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Jag blir nästan lite tårögd nu.
0: Ja, det...
1: Mm. En fin kille som tycker jag har ett härligt matintresse. Mm. Vad gör vi nu? Jo, vi spelar mer musik. Ja. Eller hur? Och du sitter och skriver ner, för nu har det kommit in en massa...
0: Vet du hur många rätta svar då kommer in här under tiden när vi har pratat bara nu?
1: Ja.
0: Då är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rätta svar har du där på en
1: Och så
0: lapp.
1: Min tombola nu, det vet du. Nu måste man ha ordning på grejerna här.
0: Den kommer att bli packad här.
1: Ja. Ska vi spela ett par låtar, hör
0: du? Det ska vi göra. Jag tänkte så här, förstår
1: du? Ja, vad tänkte du?
0: Ja, så här tänkte jag. Ja. Att Dance with my father med Luther Vandross.
1: Absolut.
0: Den har legat på vänt väldigt länge.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Med Ingrid Hallström har önskat den.
0: Ja. Och sen tänkte vi bryta av lite grann med Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home.
1: Absolut.
0: Och vem var det som hade önskat den?
1: Krickan.
0: Det var Krickan. Mm. Vi kör de två på raken, tänker jag.
1: Så. Ja, det gör vi. Ja. Verkligen.
0: Och jag kommer här.
1: Japp.
0: Varsågod.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Följande meddelande är politisk reklam och sponsras utav respektive parti i Örebro län.
7: I Sverige just nu, utsläppen ökar, arbetslösheten ökar, jämställdheten backar. Unga människor som går i skolan utvisas, så här kan vi inte ha det. Sverige kan mer. Jag heter Helena Wilhelmsson och är riksdagsledamot för Centerpartiet.
8: Hej, jag heter Sebastian Selin, moderat regionpolitiker i Örebro län. Vi moderater arbetar för att du ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som du söker hjälp. Vi satsar på fler fasta läkare och mindre administration så att personalen får mer tid för patienterna. En röst på Moderaterna är en röst för en rättvis sjukvård i hela länet.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Tro på Sverige. Rösta på KD.
10: Snart är det val. Din röst gör skillnad. Jag heter Charlotte Englund och står först på Centerpartiets regionlista. Vi har tagit ansvar, men vi kan mer. Ökat företagande, mer resurser till vårdcentralerna och kollektivtrafik för fler. Rösta på Centerpartiet den 13 september.
11: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
12: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
13: Här är vi igen och käre vän, vi sitter här lite halvsvettiga och Kia hon sitter och beräknar, hinner vi med allt? Inte riktigt.
14: Nej, jag räknar minuter och sekunder för att få in så jättekul. Mycket som bara möjligt.
13: Och sen har vi dessutom fått en himla massa svar, det är ju jättekul.
14: Ja, det välter in svar, det är roligt.
13: Men det var ju efter sista ledtråden, den gav liksom resultat kan man säga.
14: Men nu åter till önskningar. Och då har vi först ut det bästa till mig och mina vänner med Kim Larsen.
13: Precis, Henry Dimbergs önskemål.
14: Ja, efter det kom en Bright Eyes med Art Garfunkel.
13: Och det, om jag inte minns fel och jag har skrivit
14: om du är rätt informerad.
13: Ja, men hallå, vet du. Min lista, den är väldigt snabbskriven. Men Monica Andersson, jag tror att det är du som har önskat den.
14: Efter sändning ska jag Bodil öva världskrivningen.
13: Det har jag gjort i många år.
14: Här kommer det, varsågod.
0: solen den går ned over gaden. Stemmerne for tus, mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Florida, ja, og sætte sted. De siger, hvad skal

0: alltså
1: Malta.
0: Precis.
1: Och 16 svar fick vi in. Ja. Och jag har kört med den här tombolan och fick upp ett nummer som heter nummer 56. Jaha. Och när jag tittar då i mina papper här, det är många fina papper, eller hur?
0: Ja.
1: Små post-its. Och då hittar jag en dam som heter Irene Jonsson.
0: Oh, grattis! Grattis, Irene!
1: Då kommer det hem till dig en trisslott.
0: På posten. Japp. Och det var ju naturligtvis Sommar som aldrig säger nej.
1: Exakt.
0: Som de blev kändast med. Det gruppen blev Malta.
1: Snygg låt.
0: Krabbe och Göran Fristad.
1: Ja, och de hade bröst som häckar. När de sjöng om bröst
0: svalor,
1: som häckar. Brösten dina häckade inte, utan svalorna häckade.
0: Brösten var som svalor som häckar.
1: Ja, det är... vilken underbar symbolik.
0: Ja. Bara att kunna hålla sig seriös på den.
1: Precis.
0: Är ju ett fenomen i sig.
1: Ja, grattis, och det var jättekul. Det blir kanske ett låtquiz nästa gång, eller ett landquiz, eller vi får se vad det blir. Jättekul. Ja. Nu kör vi lite musik igen.
0: Ja, och då är det så att livet innebär ju både glädje och sorg ibland. Och ja, vi älskar ju er lyssnare. Ni är ju som våra vänner.
1: Ja, det är underbart att vara tillbaka. Jag måste säga det. Lite ringrostigt här och där, men vi har väl fått ihop det i alla fall.
0: Det har vi. Men då är det så här att under sommaren så är det ju en av våra trogna lyssnare som har gått vidare.
1: Han dog helt enkelt.
0: Ja,
1: Arne Norman i Kumla. En trogen lyssnare. Som alltid hade musikförslag och hade många låtar som han ville att vi skulle spela. Och det var jättehärliga låtar, riktig popmusik.
0: Ja, det var det.
1: Och han fick medverka i Länsradion och prata, fast han var sjuk då. Det förstod jag vi nu. Och det är en kvinna som heter Anna Domander. Som gärna vill berätta eller skicka ett minne till om Arne Norman Dora. Hon sa så här att han var omtänksam, hjälpsam och han var en hängiven musiklyssnare.
0: Vackert.
1: Ja, så vi ska spela en låt med Alice Babs.
0: Ja, faktiskt. Mm. Och han hade ju alltid ett väldigt glatt humör också.
1: Yep, precis.
0: Och då passar det väldigt bra med den här låten med Alice Babs. Den som glad är.

0: Så där ja, vilken härlig inspelning.
1: Ja, det var det.
0: Den var gammal.
1: Alice Babs.
0: Och då tänker vi, det var som låten var till

0: vad fin. Ja. Åh, vad fin är det. Josefin Nilsson och Totta Näslund.
1: Ja.
0: Så snyggt.
1: Alltid inom mig. Vi ska berätta lite grann om vad som händer imorgon här.
0: Ja.
1: Och då är det ju Martin Duvermann och Gunnar Norberg i studion.
0: Ja, dessa gamla pojkar.
1: Jajamensan. Klockan 11, då möter vi Örebro Teaters nya chef Måns Lagerlöf som har varit chef en gång förut.
0: Yep.
1: Klockan 12, då är det inför premiären imorgon på lördagen alltså. Den gudomliga komedin. Vi träffar regissören Nina Rudavski och koreografen Ossi Niskala som kopplar ett nytt grepp på den gamla klassiken. Mm. Det blir också en recension av Örebro Teaters Exit Poll, en aktuell politisk satir i högt tempo. Jajamensan, det var ett späckat program. Nu har vi bara 20 sekunder kvar på vår här dag.
0: Åh, kära vänner!
1: Mikael Wiehe kommer i 20 sekunder och vi lovar, vi spelar den i sin helhet som första låt nästa vecka, eller
0: och
1: hur?
0: Sen har vi sparat låtar som vi inte...

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

svara ja till underbara, oplåsbara Barbara. Jag vara utländsk representant. Jag sälja uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Oh!

Gnata. Hon... Underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja, du bara svarar ja. Din underbara...

0: Barbara.
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
4: Broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Hör ni ungar, ni vet väl vad ni ska sjunga nu?
2: Ja, det är klart! Alla gånger!
1: Är du med, Oskar?
2: Okej! Okay.
1: Du också, Viktor?
2: Okej!
1: Okay. Och Albin? Albin? Albin!

0: en gång till. Ja, vi tar den en gång till.
1: Nej, vi ska inte överdriva nu.
0: Överdriva? Vad menar du?
2: Vi vill ta den en gång till.
1: Vi har ju sjungit den två gånger.
0: Vad är det?

allting blött. Fåglarna har glömt vår gamle man. De flesta också flytt till söderns land.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Gamla Norsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång.

0: lyssnar på Radio 94,3. Följande program presenteras i samarbete med Socialdemokraterna i Kumla.
1: Vi socialdemokrater jobbar för att vara en stark tillväxtkommun. Utveckla skolan, stärka näringslivsklimatet i Kumla. Utveckla samarbetet mellan kommunen och föreningslivet. Och mer trygghetsskapande åtgärder.
2: Vi socialdemokrater vet att tillsammans kan vi göra vårt Sverige
1: och Kumla
2: bättre.
3: Då var det dags. Ett nytt avsnitt med valspecial av Socialdemokraterna i Kumlas podcast och ett avsnitt i vårt valprogram. Idag när vi spelar in det här så är det den 13 augusti. Och idag ska vi ta oss an avsnittet i vårt kommande valprogram som handlar om arbetsmarknad och näringsliv. Vi ska prata om jobb, företagande och även lite om det livslånga lärandet och hur vi skapar förutsättningar för en fungerande arbetsmarknad i Kumla. För möjligheten att ha ett arbete är grunden för både frihet och trygghet. Och det är också avgörande för hela kommunens utveckling. Och med mig att prata om de här små nätta frågorna har jag Andreas Brorsson, kommunstyrelsens ordförande.
4: Men tack, kul att vara här igen.
3: Ja, vad härligt. Jag tycker att det är kul när du är varje gång. Så det är skönt att höra att du tycker samma. Får man börja med att ställa frågan till dig då, Andreas här. Vi är mitt uppe i brinnande valrörelse. Hur känns den så här långt? Valet kommer närmare och närmare dag för dag.
4: Ja, men så är det ju. Nej, men det här tiden vart fjärde år så är det alltid en spänd och pirrig förväntan i magen. Gruppen, så även detta val. Tittar man på nationella opinionssiffror så ser det ju helt okej ut. Vi kommer slutspurta och jobba stenhårt för att få ett så bra valresultat som möjligt. Och i Kumla tycker jag att det blåser goda vindar och vi har haft en bra mandatperiod som borde göra att Kumlaborna ser att vi bör få

0: fortsätta styra denna skuta.
1: Ja, ska vi springa på direkt och prata om dagens ämne? Jag tänker att för många kan det nog kanske vara att det här med arbetsmarknad, jobb och näringsliv, det kanske man ofta hör mer på det nationella planet. Men Andreas, kan du resonera lite kring varför det här också är viktiga frågor på kommunal nivå och vad vi har för ansvar?
0: Nej, men det är ju som så att självklart så är det stora delar en nationell fråga. Men kommunerna har ju också ansvar för stora delar av utbildningsdelen med skolor och vuxenutbildning och liknande. Så att, och matcha mot arbetsmarknadens behov. Så självklart är det även en viktig fråga lokalt och en viktig fråga lokalt här i Kumla. Glädjande nog så har ju Kumla haft en arbetslöshet som har legat klart under rikssnittet i många år. Och dels har vi en hyfsat bra arbetsmarknadsregion, Kumla, Örebro, Hallsberg, som vi vet fungerar bra, men också att vi har tagit ett ansvar och haft väldigt mycket olika utbildningar, framförallt vuxenutbildningar som vi vet leder till jobb för personer som har stått utanför arbetsmarknaden. Kumla har ju stått för ungefär mellan 25-28% av länets alla vuxenutbildningar, så det är liksom mer än dubbelt så mycket som vi skulle ha gjort utifrån vår egen storlek. Men vi har gjort det för vi vet att det har effekt på den lokala arbetsmarknaden.
1: Ja, och det där tycker jag verkligen är någonting som vi i Kumla ska framhålla, för det är inget som sagt verkligen inte att ta för givet att alla kommuner ställer upp med.
0: Många av länets kommuner har ju nästan ingen arbetsmarknadspolitik eller arbetsmarknadsutbildningar överhuvudtaget. Det är Kumla, Örebro och Hallsberg och till viss del Lindesberg som liksom tar ansvaret för hela länet, medan de andra kommunerna kanske står lite passiva i de här frågorna.
1: Ja, det tycker jag är synd, för som sagt det här livslånga lärandet att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändrar och så, den är ju jätteviktig. Och den är viktig för individerna som det berörs, men samhället mår ju inte bra av människor som inte kan ta ett arbete.
0: Nej, och vi har ju visat att vi verkligen klarar av det här. Är man Kumlabo idag så vet man att Ericsson en gång i tiden var en gigantisk arbetsgivare. Med konsulter så jobbade en bit över 4 000 personer där.
1: Ja.
0: Idag är de kanske lite drygt 150-200. Så att det har varit många varsel genom åren. Men trots alla dessa varsel så står Kumla fortfarande starkt. Och det är för att vi har jobbat aktivt med arbetsmarknadspolitiken. Och att företaget Ericsson självklart tog ett stort ansvar också. För att de anställda skulle hitta nya arbeten.
1: Just det. Just det. Om vi ska titta lite framåt då på Socialdemokraternas syn på arbetsmarknaden just det här i Kumla. Vad är det för utveckling som vi vill fortsätta se de här kommande åren?
0: Nej, men vi fortsätter ju att lyfta vikten av ett starkt näringsliv. Vi vill ju ha fler lokala jobb i Kumla. Vi vet att många pendlar till Örebro idag till exempel. Ungefär 4 000 pendlar till Örebro varje dag. Lite mer till och med. Men vi vet ju när vi skapar jobben på den lokala platsen så bidrar ju det också till nya jobb. För att när du, där du jobbar lever du också en del av ditt liv.
1: Det
0: betyder att åker du till Örebro och jobbar så är det högst troligen att du kanske både klipper dig på lunchen och gör lite inköp och lite annat. Jobbar du i Kumla så kommer du göra dessa saker i Kumla, det vill säga att du skapar lokala arbetstillfällen av bara den anledningen. Så att av den anledningen är det viktigt för att liksom hela samhället ska fungera.
1: Mm-hmm.
0: Inte att man inte får åka till Örebro, det får man absolut göra. Men
1: någon gång ibland.
0: Det blir något extra om folk också jobbar här, för då skapas andra jobb utifrån
1: det. Ja, men det är väl en jätteviktig del av att se helheten, tänker jag. Och i valprogrammet, och som du också säger nu Andreas, så lyfter ju vi verkligen vikten av det här med att ha ett starkt näringsliv och att fler ska kunna starta en verksamhet, men också att verksamheten ska kunna växa. Hur kan vi som kommun bidra till det i praktiken?
0: Ja, men vi kan göra jättemånga saker, och glädjande nog så har ju Kumla tagit jättefina steg i bland annat Svenskt Näringslivs kommunranking gällande företagsklimatet. Vi är ju på en högst acceptabel placering nu bland de 50 bästa i Sverige.
1: Mm.
0: Och det är där vi vill vara. Och det har vi inte alltid varit, men då har vi ju verkligen åkt ut, träffat företagen, lyssnat in vad de har tyckt har varit problemen, träffat dem igen och igen och igen. Vi är ett gäng som har varit ute och gjort företagssafari, som vi kallar det. Mm. Vi åker ut i olika grupper och pratar med så många, många företagare för att få med deras synpunkter. Vad kan vi förändra? Vad kan vi göra bättre? Sen är ju en annan viktig del att företag också ska kunna växa. Och där har vi ju som kommun ett jättestort ansvar att se till att det finns byggbar, detaljplanerad mark, möjlighet att köpa när man vill bygga nytt och så. Där är ju liksom Norra Mos och Viaområdet och andra jättefina exempel på att man, företagen vill investera i Kumla. Det har gjorts investeringar för flera miljarder faktiskt senaste mandatperioden av privata företag i Kumla.
1: Mm.
0: Så att företagen tror på Kumla, och vi ska skapa så bra förutsättningar för att de ska lyckas och kunna anställa fler personer och gå med vinst som möjligt.
1: Ja, jag tänker i många av de olika områden som vi har diskuterat här i podden så är det ju lite det här som du beskriver, att kommunen på många sätt är ju liksom möjliggörare. Och i det här fallet utifrån att det är vi som har liksom marken, men också att vi kan ju vara stora beställare inom vissa delar också, att det ska funka med upphandling och så sådär.
0: Absolut, verkligen.
1: Ja, jag tycker också att det är en rolig liksom, vinkel på, nämnde just där om Svenskt Näringslivs ranking och att vi har höjt oss så väl i företagsklimatet. Det är ju också verkligen någonting som vi, liksom, vi har pinpointat och arbetat aktivt med. Det är ju alltid roligt när liksom, ett sånt arbete också visar sig få så goda resultat.
0: Ja, vi tog ju fram ett 32-punktsprogram här för 5-6 år sedan som vi har jobbat otroligt strukturerat efter, och nu börjar vi verkligen se resultaten. Mm. Och pratar man med många företag i Kumla så är de väldigt nöjda, och ja, det är väldigt glädjande.
1: Verkligen, verkligen. Ja, men just det här också med att kommunen är möjliggörare via etableringsmark, alltså mark som vi handhåller då för att företag ska kunna etablera sig, kanske bygga lokaler eller vad det nu är. Hur tänker vi kring den utvecklingen framåt? För det är ju kanske inte heller någonting som sker i en handvändning.
0: Nej, verkligen inte. Det är ju inga snabba processer alls när man som kommun börjar köpa in mark och sen ska göra detaljplaner och gator och vägar och vatten och avlopp. Det tar många år innan den där tanken är verkställd. Därför jobbar ju vi långsiktigt på flera fronter. Bland annat under förra året köpte ju vi en par hundra hektar ny mark som kan bli framtida verksamhetsområden bland annat. Det kommer inte ske imorgon utan det är ganska många år, men då har vi en markreserv som vi liksom kan jobba med vidare. Men också ta fram ny mark. De områden som kommer komma här det närmsta året är ju Västerhult, och för er som inte vet vart det ligger så ligger det mitt emot Trafikcenter, Halkbanan, skogsparti där vi kommer att ta fram ny industri och etableringsmark. Vi tittar även på Brändåsen, vilket vi tydligt säger i vårt valprogram att vi ser som ett framtida sånt område där riksväg möter motorväg och rangerbar gården i Hallsberg som är så otroligt viktig för svensk industri och logistik ligger bara ett stenkast bort. Så att det här är verkligen rätt läge att satsa på av många logistiska skäl, och vi vet att många företag är väldigt nyfikna på det arbetet vi gör där och att det här vill man kunna vara i framtiden.
1: Ja, ja men verkligen. Ja, men och här Andreas så sätter ju du som sagt verkligen fingret på någonting av hur viktigt det är då att man både vågar och är med tidigt i en sån här process. För att som sagt när ett företag sen kanske står och knackar på dörren, då är det lite sent att börja fundera på att köpa in mark då. Då behöver man ju kunna erbjuda någonting.
0: Ja, och det är ju otroligt långa processer. Om vi nu tar Norra Mos som många passerar varje dag i Kumla, med den marken, den började detaljplaneras alltså på 90-talet. Ja. Och nu idag är den full via området där Orkla och fängelset och allt, men det började på 60-talet.
1: Ja.
0: Och nu började det bli fullt. Så att det är ju långa processer hela tiden, så det måste man ha med sig. Och när vi köper in mark nu så får man komma ihåg att det kanske är först om 20-30 år det kommer att vara byggt där.
1: I vårt valprogram så pratar vi också en del om den regionala arbetsmarknaden, för att arbetsmarknaden sträcker sig också på många sätt över kommungränser. Hur ser du på Kumlas roll i det, liksom det här lite större, mer regionala arbetsmarknaden och i samarbete med andra kommuner?
0: Ja, men vi samarbetar ju med alla länens kommuner. Sen blir det ju naturligt att man samarbetar med grannkommunerna lite mer. Men vi har ju en organisation som heter Business Region Örebro där vi samverkar i alla länens kommuner och medlemmar för att jaga etableringar till länet. Sen har ju självklart Kumla, Örebro och Hallsberg väldigt mycket nära dialog med varandra eftersom vi ligger längs Pärbland, längs med E20 och E18 liksom, och får mycket förfrågningar. Och kan den ena inte svara så lämnar man gärna över till den andra, för att vart företaget egentligen etablerar sig, om det är en kilometer in på kommungränsen i Hallsberg eller vice versa, det är ju ungefär samma personer som kommer att söka jobb.
1: Precis.
0: Så att det viktiga är att vi lyckas locka företaget till regionen än att det just hamnar på Kumlasidan eller Hallsbergsidan. Det bråkar vi inte så mycket om, utan Nej. Vi är glada för varandras framgångar.
1: Ja.
0: Vi hjälper varandra.
1: Och det är väl jätteviktigt, för ibland kan det ju vara då att själva byggnaden kanske ligger i den ena kommunen, men vägen dit går genom den andra, så då är det ju viktigt att,
0: så är det ju.
1: Att samarbetet som sagt fungerar.
0: Mm.
1: Vad skulle du säga, för jag tänker du är ändå ute och möter både företagare men också då Kumlabor som arbetar inom våra företag och i andra, vad skulle behöva fungera bättre för att det ska vara enkelt att både bo och arbeta i hela regionen?
0: Ja, om man tar hela regionen så, eller man tar framförallt det jag tror att de som bor i Kumla efterfrågar, så är det än bättre pendlingsmöjligheter till olika arbeten. Då ska man ju komma ihåg att det går väldigt mycket tåg och buss Kumla, Örebro, Hallsberg. Det är väl nästan 100 avgångar per dag tur och retur, så att möjligheten finns. Sen är det många som är beroende av bilen i sitt arbete och är man trött på att stå i bilkö, och där har vi ju lovat lite förbättringar i den miljön i norra Kumla som är ett av våra starka vallöften. Men vi skulle ju gärna se att en förstärkt kollektivtrafik. Vi har ju ett konkret löfte i vårt valprogram där vi vill att till exempel stadsbussen från Örebro ska gå hela vägen till Kumla. Idag snurrar den runt och vänder i Mosås. Vi vill att den gärna snurrar i Kumla istället. ställe. Det ökar möjligheten för att fler kan åka mellan våra städer till exempel.
1: Mm. Mm. Och jag tänker bara också så här, för den som nu har missat det här vallöftet som du antydde med bättre pendlingsmöjligheter, vad är det?
0: Jo, men det är rent konkret så är det så. Vi vet att många Kumlabor är upprörda och lite förtvivlade över att det går sakta in i Kumla på eftermiddagen. Och det gör det. Jag står själv i de köerna ibland när jag varit på möten i Örebro eller gjort ärenden. Och där har vi sagt att här vill vi hitta en bättre lösning så att trafiken ska gå smidigare. Bland annat genom att ta över vägen från Trafikverket och kunna göra antingen en dubbelfil i rondell, en extra avfart in mot Villis eller liknande. Mm. Och långsiktigt så jobbar vi också för att få en till motorvägsavfart i höjd med Sickelsta. Det kommer dock inte hända kommande mandatperiod, för det är inte Trafikverket alls så sugen på just nu, och det är väldigt långa processer där. Men vi jobbar i alla fall för det.
1: Ja, och där tänker jag, där belyser ju ändå någonting viktigt, att man inte bara, om man säger, behöver sätta sig ner med händerna i knät, utan man kan faktiskt jobba på. Det har ju en tendens att men ge goda utsikter ibland, så att det är ju jätteviktigt, tänker jag. Och det är ju någonting som jag tycker att man hör mycket, just den här trafiksituationen när man ska in i Kumla på vägen hem från jobbet. Det är ju en irritation, och kan vi göra något för att underlätta det, så vore det ju fantastiskt.
0: Vi lovar att ta tag i den frågan omgående efter valet.
1: Ja, vi skriver ju som sagt i valprogrammet att Kumla ska ligga under rikssnittet i arbetslöshet. Vad finns det för exempel på vad vi skulle kunna göra för att underlätta för att nå det här målet?
0: Nej, men dels så ligger vi under rikssnittet idag ganska mycket, och det är bara positivt. Vi har en skyhög arbetslöshet i Sverige på grund av en misslyckad regeringspolitik, skulle jag vilja påstå, där man inte har satsat tillräckligt på utbildning och omställning. Kumla har fortfarande många vuxenutbildningar till exempel. Vi har närhet till Örebro universitet och så bland annat, som gör att vi står starka. Men jag skulle ju se att staten satsar än mer pengar på de yrkesgrupper där det verkligen behövs arbetskraft. Vi har ju en förmåga i det här landet att utbilda till arbetslöshet, både via gymnasieutbildningar och universitetsutbildningar, och där måste man ändra utbildningspolitiken, att man faktiskt skapar utbildningar och fokuserar på de som faktiskt leder till jobb.
1: Mm. Och det tycker jag mig kunna höra, det vet ju du ännu bättre än jag, men också i dialog med näringslivet här i Kumla, att man också pratar om men just det här med vad behövs just i Kumla för att klara kompetensförsörjningen. Mm. Så.
0: Nej, men vi har ju en bransch som har växt väldigt mycket de senaste åren, anstalt, fängelsebranschen. Där har vi fört dialog tillsammans med kriminalvården om vi skulle kunna hitta någon utbildning. Vi har inte kommit fram hela vägen än, men de anställer och utbildar på plats. Andra stora tillverkningsföretag växer ju jättemycket. Vi har Epiroc, vi har Ericsson i Kumla och vi har hela försvarsindustrin i Karlskoga. De behöver ju många personer som kan skruva, som företagen själva säger, som förstår hur saker fungerar. Och det går ju också att skapa utbildningar. Där har Örebro jobbat lite. Vi ska se om vi kan haka på någon liknande utbildning, så för att kan du det här, då har du goda utsikter att få jobb. Antingen Kumla, Örebro eller Karlskoga just nu, för där suger man verkligen upp den här kompetensen.
1: Just det. Mm. Och där tänker jag, det hänger ju också ihop då till viss del med vuxenutbildningen och just det här med arbetsmarknadsinsatser. Finns det liksom något konkret där som du skulle vilja nämna om hur vi vill utveckla det området?
0: Nej, men det är ju att stärka den lokala vuxenutbildningen med att erbjuda fler platser. Här måste man ju verkligen lägga örat mot marken och lyssna in vad det är som behövs. Det som är lite problematiskt med vuxenutbildningen, det är ju att vi får ju bidrag från staten till exempel för att genomföra den. Men det räcker många gånger inte alltid till de här lite dyrare utbildningarna. När man ska utbilda sig till snickare eller busschaufför eller lastbilschaufför, så täcker det inte alltid det fullt ut. Utan då är det ju vi som kommun som får skjuta till. Och jag tycker att ser staten att det finns brister inom vissa typer av områden, då måste man kompensera det fullt ut. Mm. Och det gör man inte riktigt idag.
1: Nej, men jag tänker om vi skulle liksom börja runda av lite, men kan vi resonera lite om det här? För oss är det ju liksom en självklarhet att alla som kan arbeta ska arbeta, och vi ser också att människor vill ju ha liksom ett jobb. Men vad skulle du säga att det betyder både för liksom kommunen men också för samhället när vi har människor i arbete?
0: Ja, om vi börjar med för människan i sig, så mår man ju bättre när man är med och bidrar och har någonstans att gå iväg på dagarna och göra en insats. Oavsett vilket jobb man har, så mår man bättre som person. Samhället mår bättre, man bidrar med en skattekraft som vi omsätter i liksom välfärd. Och landet Sverige mår bra för att våran BNP, bruttonationalprodukt, ökar och vi kan göra investeringar i det här landet. Så att allt hänger ihop. Människan mår bättre, kommunerna mår bättre för vi kan skapa bättre välfärd, och staten mår bättre för att samhället fungerar.
1: Just det. En bra snurra som vi vill ska vara uppåtgående helt enkelt.
0: Precis.
1: Ja, vi brukar ställa ställa frågan här i våra valspecial. Om du skulle välja ut ett par specifika vallöften på just det här området som du vill avsluta med och lyfta fram lite extra, vilka skulle du säga då?
0: Nej, men bland annat så har vi ju sagt att gällande etableringar och liknande, att vi ska fokusera på Brändåsen-området. Det vet vi kommer skapa arbetstillfällen i våran kommun. Det är ett viktigt vallöfte från oss. Vi tar trafiksituationen i norra Kumla på största allvar. Vi kommer fortsätta att ha en attraktiv vuxenutbildningspolitik och skapa vuxenutbildningar efter de behoven som vi har i samhället. Och vi kommer att satsa mer på att fler ska pendla och förhoppningsvis få till en bättre kollektivtrafik. Både med tåg och buss är sånt som vi kommer att jobba med, även om inte vi har hela ansvaret i det. Så ska vi påverka region och stat så att det blir så bra som möjligt.
1: Ja, det var ju väldigt bra sammanfattat. Men jag tänker också att vi avslutar med att ställa frågan lite så här. Varför ska Kumlaborna känna förtroende för just Socialdemokraterna när det kommer till de här frågorna?
0: Nej, men framförallt för att i Kumla att vi har visat att det faktiskt fungerar. Vi har låg arbetslöshet i kommunen, vi har en stark kommunal ekonomi, folk trivs här, folk väljer att flytta hit. Vi är faktiskt en av de kommunerna i Sverige där kommunmedborgarna är nöjdast. Det tror man inte ibland när man går på stan. Men ser man på helheten och olika undersökningar som finns, så är Kumla en av de bästa kommunerna att bo i Sverige. Mm. Så sträck på er, var stolta, ni bor på en riktigt jäkla bra plats.
1: Ja, men vad härligt. Och det förtroende tänker jag att vi verkligen hoppas att vi får fortsätta att förvalta här efter valet med dig i spetsen också, Andreas.
0: Det är vårt mål.
1: Ja, så stort tack för att du kom hit idag. Som sagt, nu har vi pratat om allt ifrån näringsliv, företagande, utbildning och infrastruktur. De här delarna hör ihop. Vi ser dem långsiktigt och vi lovar att fortsätta ta ansvar i de frågorna.
0: Verkligen.
1: Ja, och vill man läsa mer om just det här avsnittet eller något annat i vårt valprogram, så finns det, som vi har sagt förut, på vår hemsida kumla.socialdemokraterna.se. Gillar ni också podden så uppmuntrar vi er att följa den. Nu släpper vi som sagt ett avsnitt i veckan fram till valet och därefter ungefär ett avsnitt i månaden där vi pratar om Kumla. Lyssna in så hörs vi framöver.
0: Tack för idag.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, Lotta på Fredrikssons i Hallsberg. Kul att du också lyssnar på Radio 94,3.
1: Nu har det blivit dags för programmet Tracknet Radio.

0: Ja, men hej alla vänner. Det har blivit dags för ett program som heter Tracknet Radio. Det är onsdag, torsdag.
1: Ja, du har torsdag. Ju alltid varit lite före din tid.
0: Ja, jag är lite före sådär.
2: Det är torsdag
0: sådär,
2: men... den tredje.
1: Men för en 40 säsonger sedan så tror jag vi börjar på en onsdag faktiskt.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja.
0: På den goda tiden.
1: Ja, eller, nu är det den onda tiden.
0: Ja, nu är det den onda tiden. Som ni hör så har Tracknet Radio rullat igång. Thomas Hydén, han sitter här.
1: Ja, Kent Ullin sitter här en torsdagkväll, ja.
2: Ja, och Björn Bylund sitter en torsdagkväll.
0: Just, ja. Och vi ska försöka få ihop ett par timmar nästan med konstigt prat och bra musik. Kattis har en lista som vanligt mycket blandad.
1: Så det är det, ja.
0: Ja, men det gillar vi. Det är kul.
1: Ja.
0: Sen vet jag inte, du Kent, du har väl något på programmet också ikväll säkert.
1: Ja, det finns ju mycket roligt just en så här dag med, tycker jag. Så det finns massor att rapportera om.
0: Ja, men det låter. För oss i den här delen av Sverige så är ju inte väglagen något problem i alla fall just nu.
1: Nej.
2: Nej, det är torra vägar. Det var lite regnigt bortåt, jag håller på bortåt Karlskoga håll, och det regnade riktigt igår, men det gjorde inte här.
0: Nej.
2: Men det regnade skapet ett par skurar där faktiskt. Ja. Det var blött och jäkligt vart.
1: Men jag har nog aldrig klippt gräsmattan så lite som i år.
2: Nej,
0: det kan inte ha växt någon.
1: Nej, den tar sig inte alls. Det kommer ju små skvätter.
2: Ja, en grön, han går hela tiden. Och sitter han fast ibland. Och...
0: han går i luften.
2: Ja, han går torr kan man säga. Det växer dåligt.
1: Jag var ute på några gärden och körde av lite. Det kommer upp lite små tränaspar och sånt.
2: Det är det som kommer upp.
1: Så det var jag tvungen att klippa av. Det såg lite roligt.
2: Det är konstigt att det kommer upp. Att det kommer fort.
1: Ja, det är så mycket rötter. Så det, men gräset, det...
2: nej, det orkar inte.
1: Det är svårt med bete nu.
0: Ja, om man tittar då hur det ser ut nu, undrar vad vi får för vinter, om det blir någon snö eller vad vi...
2: Det var lite römbär, jag har inte tänkt på det.
0: Nej, det där stämmer ju inte, det är ju... jag vet inte.
1: Ja, vi får leta på någon gädda eller abbor eller vad det var och kolla i.
0: Johan där uppe, lappgubben.
1: Enoxari.
0: Ja, just det. Var inte det hans sonson har tagit över det där, eller?
1: Ja, var han som var så liten, va? En och en halv.
0: En och en halv, tror jag. Det var lite Nicke Lilltroll.
2: Ja, men lite samer var det.
1: Ja. Nej, vi kan inte rå för det här. Men...
0: nej, det är som det. Vi får ta det som det kommer.
1: Ja. Men solen går i alla fall ner 19.56 idag. Så vi ska
2: det har jag... eller, har jag fel? Eller blir det ju äldre man blir? Tycker man det blir mörkare fortare på hösten?
1: Ja, men det tror jag det blir.
2: För nu tycker jag det blir väldigt mörkt.
1: Det känns att det är lite höst i luften.
2: Och det är faktiskt bara...
0: det känns.
2: Det är hög luft nu.
0: Ja, det är det. Det är något helt annat.
2: Ja, det är det. Men det är väl så.
1: Morgon, det var bara 7-8 grader.
2: Ja, det var för flera månader sedan var det 7 grader.
1: Ja, och dimma. Så.
2: Och dimma, för igår morse var det dimmet. Jag såg inte, för tur jag visste vilka tal.
1: Ja, det var 10 meters sikt ungefär. Ja.
0: Hur många dagar har vi till julafton då?
1: Ja, det
0: är inte mycket.
1: Jag har panik alltså, för det är så mycket på min önskelista. Så det...
0: har du dyra grejer eller?
1: Ja, det är såna här radiostyrda grejer.
0: Det finns mycket kul.
1: Ja, nu finns det till och med skördetröskor som klipper gräs.
2: Jag såg det. Stämmer det? Jag skulle vilja veta om det finns en där brödrostar som Beyond Ear.
0: Jag tror det är AI.
1: Är det det?
2: Ja, det måste vara AI. För det kan inte finnas en brödrost som det går blixtsnabbt. Och sen har de en klippar och rotorslotter 9 meter
1: i
2: gången.
1: Så ni menar att jag har blivit lurad?
2: Ja.
0: Så in i bomben nu då.
2: Tröskar kan inte gå. Det kan inte finnas en liksaks radiostyrd tröska som går så där.
0: Nej, jag såg en som gick och som sprutade ut halmen bakom det konserade tanken nej, men det kan inte fungera.
1: Och inga små rundbalspressar heller.
0: Nej, glöm det.
2: Om du ska se sånt så får du gå ut nu och titta. För nu såg de höstkorn.
1: Nu vart jag lite besviken faktiskt.
0: Ja, men du kanske, det finns en sån här radiostyrd att köpa. Du vet, en polisbil med blålys på som blinkar på taket i plåt.
1: Ja,
0: du köpa en sån.
1: Det var ju kul.
0: Men då är det sladd till, men det kan du väl ha.
1: Och lösa batteri.
2: Jag har väl kabel.
1: Vi får nog köra en låt, tror jag. Nu var det någon sorgsen låt.
0: Ja, då. Rodney Crowell.
1: Ja, det var sorgligt.
0: Är han sorglig?
1: Ja.
0: I couldn't leave you if I tried, heter låten. Så att, ja, det är väl lite sorgligt.
1: Det säger vi alla.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Rodney Crowell låter så där. I couldn't leave you if I tried. Han var inte så sorgsen.
1: Nej, han håller sig kvar.
0: Ja, faktiskt.
1: Mycket,
0: så är det ju.
1: Mycket trevligt faktiskt.
0: Ja, ja, men han är bra. Ja. Mycket bra. Var det han som var gift med Roseanne Cash, dottern till Johnny
1: det
0: Cash?
1: Det törs inte jag svara på.
0: Tror du?
1: Jag lägger mig sällan i privatlivet så här faktiskt.
0: Det borde du göra. Mera, tycker jag. Helt klart.
1: Ja, ja, hörru du. Alla hälsas ju välkomna till detta trafikprogram.
0: Ja, alla.
1: Och, ja, alla som lyssnar. Och,
2: ja,
1: och ni som inte lyssnar nu, slå på radion.
0: Ja, oja. Det är dags att göra det nu. Det
1: finns och jag tänkte just det med att det är trafikprogram. Det är ju 3 september. Det förpliktar ju lite om man tänker på 1967.
2: Den 3 september 1967 var högertrafiksomläggningen.
0: Ja. Det är lite sorgligt att man kan säga ja, det minns jag. Jag vet vad jag gjorde då. Är man gammal då, eller?
2: Ja. Ja, jag vet precis exakt. Det var en solig söndag morgon. Ja, jag cyklade på gamla E20 vid Järsjö.
1: Ja, så var det du som...
0: Ja, det var det som hämtade.
1: Jag har funderat så
0: jag vet att hämta.
2: Jag cyklar faktiskt ner vid parkeringsplatsen där vid Järsjö.
1: I 59 år har jag gått och funderat på det här. Vem fan som var för
0: idiot som
1: cyklar på fel sida.
2: Men jag kommer ihåg farsan ledig, då hade vi en traktor, lånade en traktor, skulle vi hämta någonting bortåt Hardemo eller vad det var.
1: Ja.
2: Och när han mötte en bil på ett ställe i Hidingsa, då åkte han på fel på västsida.
1: Ja.
2: Och kom på till slut att det var högertrafik.
0: Men det var härliga smällar där i början.
2: Ja, men det gick fort, det gick tidigt och övergången vid 5 på morgonen.
1: Ja, det måste, de fick stå still en timme va?
2: En timme eller vad tror jag de stod still va?
0: Och sen vet jag, vi bodde grannen då med en bondgubb. Han hade 4 lajbar, men han fortsatte på vänster sida den 14 dagar, 3 veckor efter.
2: Så.
0: Ja, morsan tog sig aldrig åka med dem och handla då. Han tyckte inte det var så noga.
1: Nej, det bråkar vi inte med.
0: Nej, hålla på att byta sida och kört på vänster sida hela tiden.
2: Det var rätt mycket tal många år innan, var det inte det här för mig? Jag var ju bara 12 år, men jag kommer ihåg att det var, de hade ju talat om ett mycket, mycket tidigare.
0: Många var ju emot det.
2: Och sen idag är det faktiskt England och Cypern och de engelsk koloniserade länderna har ju kvar.
0: Ja, det är lite märkligt.
2: Australien.
1: Ja, Cypern som du säger. Vi åkte ju taxi på Cypern och det var så läskigt att sitta på vänster sida.
2: En massa afrikanska länder med, eller några afrikanska länder har vänstertrafik bort.
0: När de har högerstyrt när man sitter på andra sidan och de ska köra om.
1: Ja,
0: det var kul.
1: När vi skulle hem sen då satt jag baksätet istället.
2: Jag körde i England och det var en polis, med och jag körde. Oj, har du förnedrat mun, Björn skrikade. De tyckte det var så otänkt. Han satt ju mot mun, mot murkanten.
1: Ja,
0: och jag satt. Nej, det är tur vi åker på rätt sida.
1: Det känns lite bättre faktiskt. Ja.
0: Men är det här något vi ska fira, tycker du, eller?
1: Nej, vi uppmärksammar ju det här bara.
0: 67, men borde det inte vara något jämnt år nästa år då?
1: Ja, det måste bli 27. Jubileum då, ja.
0: Ja,
2: ja det är
0: 67 till 27.
2: 60 års jubileum.
1: Ja.
0: Det ska vi fira.
2: Ja. Det ska vi fira.
0: Ska vi åka på fel sida den dagen och bara fira?
1: Ja, nu jädrar. Nej, vi får göra som skottarna. Vi slår upp champagne i uppslagsboken.
0: Ja, det får vi göra. Det
2: men man kommer på en påfart. Jag var ängar och körde. Det är otäckt på en påfart. Det är väl inte van vid.
0: Nej, just det. Och rondell. Det var rondell, tokigt.
2: Ja, det var tokigt. Men jag tror man ler sig rätt så fort.
0: Om man är väl tvungen. Den hårda skolan, den hårda vägen.
1: Följa strömmen.
2: Ja.
1: Jo, skärbisken är dyr kanske i England.
0: Ja. Ja, men är det så att man åker på fel sida idag, då kan man möta det som Thorleif ska sjunga om nu.
2: Jaså.
0: Ja, det, en ängel längs min väg står.
2: Jaha,
0: ja, men du ska ha sån övergång.
1: Så det är klassiskt.
2: Fortare än någon annan kan
0: jag vet inte, det var ingen bra övergång.
1: Nej, jag tänkte säga det var inte så bra, men det fungerar ju så.
0: Ja, jag har ju sagt det.
1: Ja,
2: det har sagt.
0: Nej, men vi lyssnar på Thorleifs En ängel längs min väg.

0: där hade vi Thorleif och Torstensson. En ängel längs min väg heter låten.
1: Ja, just det.
0: Thorleifs, de håller i alla tider.
1: Ja.
2: De har ju... Han är en ängel han med då.
0: Ja, ja. Tyvärr.
1: Var det men... covid som...
2: Ja, jag tror
0: det. Ja, det var väl det,
1: ja. Ja.
0: Bra gäng.
1: Ja.
0: Bara. Otroligt bra.
1: De gjorde ju en bra sån där 60-talsplatta med saxgodingar och allt möjligt. Ja. Så det var riktigt bra.
0: Det var kvalitet.
2: Vad heter hon från Holland, hon som spelar sax ihop med... Så jäkla bra låt.
1: Från Holland?
2: Hon är från Holland, tjej. Jag tror Tyskland är Holland. Nej, hon är från Holland. Jaha. Spelar saxofon och fruktansvärt bra.
1: Ja, det är inget...
2: Hon spelar ihop med en gitarrist. Det är han, jag kommer, Douglas, jag vet han. Ja, han är ju känd den med.
1: Jaha, det, han är ju inga kände till.
2: Mix-gitarrist på det.
0: Jaha.
2: Jag kommer inte ihåg vad låten heter, men det är en sån där klassisk låt jag har hört i alla.
1: Jaha.
2: Jag kommer fram, han kommer upp på telefon ibland.
1: Jag kommer ihåg det tyska storbandet James Last.
2: Aha,
1: det var ju grejer.
0: Hur många skivor gjorde de?
1: Ja, 100 säkert.
2: Vad heter den andra Engelbrekt? Han behöver...
1: Please release me.
2: Ja, men vad heter den andra? Det fanns också en tysk till, va?
1: James Last. Det finns många tyskar.
2: Ja, men ja, det finns 90 miljoner. Men,
1: ja.
2: Men det fanns väl någon som var rätt så kända vers i musik. Det kanske är James Last jag tänker på.
1: Ja, han var ju orkesterledare egentligen, så han hade ju ett riktigt storband. Ja, det var kul.
0: Vad hette han i Nashville då? Den som hade storband, trumpet och grejer, som gjorde Mörda varenda kamplåt som finns. Med massa blås. Och sen petar man in Charlie McCoy eller Buddy Emmons på stil i någon låt.
1: Var han Herb Albert eller någonting sånt?
0: Jo, Herb Albert hade Tissue Anna Brass.
1: Någonting sånt där. Ja,
2: det fanns.
1: Går knappt att uttala sånt där.
2: Nej,
0: som ni hör alla yngre som lyssnar.
1: Ja, just det.
0: Nu är vi inom hördar i medeltiden. Ja. Så är det bara.
1: Ja, när vi ändå pratar om gammalt, vi kan ha år 301. Det var ju länge sedan.
0: Där har inte jag full koll.
1: Då bildades en av världens minsta nationer och den äldsta, ja, ännu existerande, vad man ska säga då, San Marino.
0: Du, det är ingen stor stat.
1: Nej, San Marino. Ja, 301 alltså.
0: Det trodde jag för när jag var liten att det var ett konditori de pratade om. För det var något som hette likadant, vet jag, i Täby. San Marino. Men det är ju putteland, va?
1: Ja, det är ju en, ja, det är ju, det är väl en, det ligger väl i Italien nästan.
2: Ja,
1: något,
2: liksom. Det är väl en klav.
1: Ja, som Monaco eller något sånt. Det är lite, det är som en stad bara, kan man säga.
2: Ja, det är som en liten, ja.
0: Där kan man inte bo liksom och leva på och jobba med något nästan. Där måste du komma in med en bankbok.
2: Har du någon pizzeria kanske? Ja,
1: tror jag.
0: Det kan ju gå.
2: Pizzeria går.
0: Det går ju överallt.
2: Så att det går ju i varenda by.
1: Ja, är det mer än 500 personer så lönar det sig med en pizzeria, var det någon som sa.
0: Är det möjligt?
1: Räcker med 500 pers, då kan man driva en pizzeria.
0: Jag tycker de finns i överflöd.
2: Ibland undrar jag hur många finns det på en grannkommun här? Det måste väl finnas 5-6 i Hallsberg?
1: Ja, det är många.
0: Överallt.
2: Så att det kan ju fundera på att det...
1: Ja, det ska ju variera kosten så man får åka
2: men
1: runt.
2: Men nu hörde jag på radio idag, en annan radio som fyra små rätter finns knappt inte kvar längre.
1: Nej. Det tänkte jag på faktiskt för några veckor sedan. För vi var till en sån där restaurang i Hallsberg. Och då, det fanns bara tre.
0: Tre små rätter?
1: Ja.
0: Var det den fjärde?
1: Och en tre stora och en liten, eller vad var det? Nej. Tre små och en stor.
0: Jaha.
2: Men de säger ju att vi är rätt konstiga i det landet. Det var en specialist på sånt där de intervjuade. Vi har ju grönsaksskål för sig i Kina. Grönsaksskål och allting för sig. Vi har ju ris här får man ju för sig, det vet ni.
0: Ja,
2: men vi vill ju ha oss på samma tallrik vi i Sverige.
0: Ja, de har för sig.
2: Ja, de har för sig. Så allting är för sig. Och det tittar man på dem så har de såsen för sig.
0: Ja, har de.
2: Ris för sig.
1: Ja. Och, men det är ju så mycket mat. Vi fick ta en sån där doggybag här.
2: Ja, det får vi göra.
1: Ja. Det fanns ju inte en chans att äta upp det där. Det är ju sådana lass. Jag tänkte, det här måste vara för två personer. Nej. Så kom de in med lika mycket till.
2: Nej, man blir inte lurad.
1: Nej, det är fantastiskt på det viset. Så man...
2: Nej.
0: Men då har väl även danskarna tagit efter det där lite grann då. För om du köper korv med bröd så får du ju dem separat på en bricka.
2: Ja, just
0: paprika,
2: det. Just det.
0: Ja. Med senapen och rostade löken och bröd. Allt för sig.
1: Så man äter ju, liksom, jag äter ju korven med fingrarna då. Sen tar jag bröd och doppar i senapen.
2: Ja, det är
1: och sen
2: tänkt så.
0: Det är så det tänkte jag från början.
1: Rostad lök,
0: det är gott.
1: Ja, och sen blir det dubbelfattning på den där gröna flaskan sen så ingen snor.
0: Jaha, den. Ja.
2: Ja, den måste man
0: lägga. Jag tycker faktiskt att korv är ganska... ganska gott.
2: Jaha. Korv går att äta var som här. Titta det... på här, vad heter han? Lars, vad heter han som kör Swedish Trackers?
0: Ja, Blixten.
2: Blixten, Lars.
0: Han äter korv hela tiden.
2: Korv går var ner som helst, hur som helst.
0: Alla tider.
2: Hur sent som helst.
1: Har man tur så finns det ju ofta sådana där röda pölser att få tag på i vanliga butikerna. Och det, se att sånt paket, det hugga direkt.
2: Ja, jag åt faktiskt sådana som jag inte äter så ofta. Listerband, syriga listerband.
0: Åh, vad gott.
2: Det är gott.
1: Sen brukar jag prata lite osammanhängande och känna mig som en riktig dansk.
0: Har ju rött med flöjor och vin.
1: Det är gott.
2: Ja, de har ju också varit mycket speciellt. Det är annat små med små smörrebröd och så här små fina rätta.
0: Ja, det är gott.
2: Ja, det är lite man, om man blir mätt så är det lätt att ta en sista. Så att säga.
0: Nu får vi sluta prata om
1: magen. Jag tänker, vi ska väl hinna med ett årtal till bara då. Det är 1993. Då var det svensk premiär för den här Oscarsbelönade Jurassic Park faktiskt.
2: Jag säger det så.
0: Det är något jag har sett.
1: Nej, inte jag heller, men jag har hört talas om
2: det. Inte riktigt min grej.
1: Nej, det är 93. Det är en sån där skräckgrej.
0: Ja, dinosaurier och...
1: Ja. Har det det? Ja,
0: nej, det är inte min.
1: Men det var i alla fall länge sedan.
0: Ja, det var det. 93.
2: Men nu tycker jag att han var IT var roligare.
0: Det har inte jag heller sett.
2: IT, han är från rymden.
0: Jag har inte sett någonting. Nej. Jag har sett världarnas krig och inget sånt här.
2: Nej, det har inte jag heller gjort.
1: Nej,
2: och någon som jag har somnat till varje gång, vad heter den? Colosseum, de slåss.
0: Ja, den där.
2: Det?
0: Hur lång är den? 4 timmar?
1: Ja. Gladiator.
0: Där har jag också somnat en gång. Ja. Det händer ingenting.
2: Men jag såg en otäck film, den har jag ju gått på TV för den 12:e mannen.
0: Du, den är bra.
2: Norsk. Den är
0: norsk den är inte nådig.
2: Den är otäck.
1: Men jag tittar på MP Möller faktiskt häromdagen.
2: Jaha, fastighetsskötaren.
1: Var inne på öppet arkiv.
0: Så ja. Han är ju bra. Däremot så kan jag då avge ett omdöme om den nya Saltkråkan-serien.
2: Jaha.
0: För att jag tänker ju alltid säga, jag kan inte sitta och säga att det är skit. Jag ska inte se det där skiten. Jag måste ju se det. Ja. Jag måste ju veta vad jag pratar om. Det var skit.
1: Ja,
2: men
1: då går vi vidare.
2: Går ju aldrig att göra som gamla mälk. Det går inte att göra så.
0: Nej. Och de där alla, det är så krystat och konstlat med de där ungarna där nu. Och liksom nej, Stinas vad var det? Morfar.
2: Jaha.
0: Det är farmor. Det är en tant.
2: Nej, det går ju.
0: Ja, men så här kan vi inte hålla
1: på. Det går inte att titta på svenska serier och filmer.
0: Inte sånt där. Du ska inte spela in på nytt.
2: Men jag säger bara det en gång. Line of Duty. Engelsk kriminal. Fy skjuts i otäckte.
0: Eller Breaking Bad. 65 fräscha avsnitt.
2: Ja, det här är... Vad sa jag? 6x6. 36 avsnitt. Jag är inne på... Har 2 kvar på 5. Sen bara jag sist. Sen ska jag göra 7 börja med nu.
0: Ja, men det är omöjligt att man börjar titta på en serie.
1: Det var ju full show med 80-talet fortfarande.
0: Ja, jag har sett upp på Solsidan nu alla säsonger.
2: Ja, det är ju inte jag sitter.
0: Och käre värld, men det är ju bra.
2: Ja,
0: men vad mycket avsnitt.
2: Han kissar här liksom.
1: Ja, det är som...
0: Nej, det är ju...
2: Det är de är ju...
0: Ja.
2: Det är ju Ove.
0: Ja.
2: Han finns överallt.
0: Ove Sundberg,
2: de finns överallt.
0: Grannen från helvetet.
2: De finns överallt.
0: De finns överallt, sådana människor.
2: Finns på en villahim.
0: De hade knytkalas allihopa i den villaföreningen. Då kom han och hustrun. Alla skulle bidra med någon. Ja, han hade med såna där jädra, vad heter de där pinnarna?
2: Salta pinnar,
0: ett paket. Och sen kom han med popcorn. Och då hade de poppat, då sa han, bara uppmärksamma alla på att popcorn, där poppas inte alla. En del blir kvar i botten, häll inte bort dem, för de tar vi hem igen och kör igen.
1: Ja.
0: Så ska man vara.
1: Ja.
0: Nej, musik. Det här går ju inte.
1: Nej, det här går ju inte.
0: Och det är så jäkla passande.
1: Ja,
0: nu håller jag på att svära, får inte
2: popcorn,
0: göra det.
2: Säg att det är popcorn.
0: Nej, det är en tjej som heter Annika Burman, men jag kan inte placera henne riktigt. Men vad det?
1: Var inte hon uppifrån?
2: Ja, Norrland.
1: Uppifrån.
0: Ja, han Burman kommer med Hasse Burman.
1: Hasse Burman.
0: Vi flyttar inte. Annika,
1: ja. Ska hon sjunga då?
0: I en ding-ding värld.
2: Ja.
0: Passar inte det ganska bra?
1: I en ding-ding studio kanske.
0: Ja, snart så. Så här kommer... Annika Burman.

0: Mm, där hade vi Annika Burman som hon hette, den här tjejen.
1: Ja, då var vi tillbaka till slutet på 80-talet då. Melodifestivalen där.
0: I en ding ding värld.
1: Ja, just det. Hon var inte gammal när hon slog igenom med den där låten.
0: Nej, det kan hon inte ha varit.
1: Hon var väl en av de yngsta som tror jag har varit med i den där Melodifestivalen.
2: Var är det på
1: 80-talet? 88 tror jag.
2: Då var en gammal kärring idag.
1: Nej, det tror jag inte. Ja, det var Björn som sa det.
2: Ja. Nej, det får stå för mig.
1: Det får du göra.
0: Ja, det är så. Men det är också en sån här artist som man aldrig hörde något av sen.
1: Nej. Hon flyttade till USA sen. Men hon
2: plockade körsbrev med trädgård och gjorde hon mer då?
0: Bernsten? Nej, hon gjorde heller ingenting sen. Jag vet inte vad hon sysslar med idag.
1: Vem var det som skrev den låten, Plocka körsbär?
0: Ja, Lille Gerhard.
1: Lille Gerhard, det var det jag tänkte.
0: Han skrev åt henne då.
1: Mm. Ja, det gjorde han.
0: På det skivbolaget där var väl han väldigt aktiv. Men ja, det är sådär. One hit wonder brukar man säga.
1: One hit wonder.
2: Det finns många sådana i världen om man tittar. Amerikanska låtar som är bara...
0: kommer en låt
2: och som har blivit men de har blivit väldigt ihågkomna.
0: Ja, för en grej liksom. Mm. Ja, det är lite konstigt. Det är som vi, undrar vad vi blir ihågkomna för.
1: Ja, inte något.
0: Inte ett elände, inte en grej.
2: Knäpparna, de knäppar från...
0: Ja.
1: Ja, vi får se efter vad den säger.
2: Ja, de har gjort, jag hörde på radio, de har gjort sabotage mot Dolly Parton och sånting. Vad är det för någon som vill henne illa? Hela världen tyckte om henne.
0: Du vet hur det är idag. Det är ju sanslöst överallt. Ingenting som var i fred.
2: Nej.
0: Det är hopplöst.
2: Hopplöst.
0: Ja, där försvann en stor musikmänniska.
2: Ja, en stor. Ja. Hela, hon var omtyckt av alla, tror jag. Även om vi säger Amerikas båda politiska inriktningar.
1: Ja, hon tog ju inte ställning för något.
0: Nej, hon gjorde inte det.
1: Det är nog berätta, kanske.
0: Ja. För en sån av människa av hennes kaliber så är det helt rätt. Vi har haft skrämmande exempel i Sverige på de som inte har kunnat låta bli. Och då,
1: De

0: Men Porter Wagner-stilen och det här från början, då lyssnar jag.
1: Ja, följde sen, väl med tiden på något vis?
0: Ja, sen har varit Island in the Stream och det här och ja, de här grejerna.
2: Mm. Ja, och det då var ju mer vanlig musik så att säga.
0: Ja, 9 to 5.
1: Ja, då var det en filmmusik. Mm. Ja.
0: Men stor var hon, ja. Gisse som andra.
1: Ja.
0: Ja, det är kul i alla fall att vi har upplevt henne.
1: Det är två stora profiler. Både Kung Harald med var ju väldigt, han var ju mer omtyckt än man kan tro.
0: Otroligt populär. Också en människa som har stått mitt i och
1: ställt upp för all,
2: Det var som en stor mysfarbror.
1: De säger ju det. De grät ju på utanför vanliga norrmän. Alltså.
2: Det var en sån där, ja, men det är klart, de hade ju sitt med kriget och det här.
1: Men
2: det
1: var ju med, vet du.
0: Ja,
2: de hade ju varit med om lite. Ja. Menar, vi har ju varit så förskonade i Sverige för mycket egentligen.
0: Så. De fick ju gå i landsflykt, kungahuset i Norge.
1: Så har du sett den filmen då?
0: Den är bra.
2: Nej, den
0: mycket
2: har
0: bra film.
1: Den är bra. När kungen, pappa och mamma
0: till
1: Amerika. Det stämde ju.
0: Var han Eisenhower?
1: Mm. Eisenhower åkte med sin öppna bil och
0: skjutsade henne. De bodde hemma hos honom. Han satt i rullstol. Det är en jättebra film.
1: Han var ju president då. Vet du,
0: på den det har varit en annan grej för norrmännen. Det går inte att komma ifrån.
2: Nej, de har haft det tufft.
1: Det är konstigt att vi har varit förskonade. Men Finland hade ju sitt och norrmän hade sitt.
0: Vi stod mitt emellan.
2: Vi har varit så fega nästan.
1: Ja, vi släppte igenom transittrafiken.
0: Ja, gjorde det.
2: Så då är, liksom, då är man ju nästan lite lierad kan man ju tycka.
1: Ja, det
0: är både plus och minus med sånt.
2: Ja,
0: såklart.
2: Nej, jag tycker vi var lite fega, men det är klart, vi hade väl inget att sätta emot.
0: Nej, vad skulle vi ha gjort här?
1: Det ser man ju idag. Finnarna har ju inte glömt.
0: Nej.
1: De har inte glömt.
0: Nej, men det är fruktansvärt.
1: De har inte rustat ner ett dugg. Finnarna har inte gjort...
0: Men krig är ju, det är ju bedrövligt, det är ju hemskt.
1: Tänk att det alltid får det. Krig, det var krig överallt.
2: Tänk om alla skulle sjukskriva sig, då skulle det inte finnas någon krig.
1: Nej.
0: Det är om någon bryter sjukskrivningen och jobbar ändå på något vis.
2: Ja, det vore dumt.
0: Ja, det vore dumt. Nej, men det är förskräckligt. Ja,
2: nej, efter nästa då ska vi prata om lite födelsedag.
1: Ja.
2: Det blir lite trevligare.
1: Ja.
0: Då tycker jag att vi ska lyssna på Boppers.
2: Ja,
1: det är Boppers.
0: Oh, de är alltid bra. Alltid. Och den här låten, den heter The Way. Så här kommer The Boppers.

0: Där hade vi Boppes, The Way, Vägen.
1: Boppes, det är inte den där kändaste låten med dem.
0: Nej, det här är någonting som Kattis har hittat någonstans, ja.
1: I byrålådan.
0: Ja, de har gjort mycket bra Boppes, så de håller på än idag. Åker runt.
1: Ja, de var ju i Åbetorp utanför Kumla 1979 och spela.
0: Ja, du ser. De startade ju det där taget, 78 eller vad var det?
1: Ja, jag tror det var det. Ja. Första skivan kom nu 79 med den här röda kavajen eller vad man ska säga.
0: Precis.
1: De
2: det är ju rätt så konstigt. Man hörde, jag hörde en dokumentär om dagen när ACDC kom till Falkenberg. Till.
1: Ja, utanför
2: på,
1: det. Ja,
2: det. De är världsband idag, men då var de inte så tuffa.
1: Det var ju Jigs som spelade dansmusik.
2: Det var Jigs och Kessler som var förband. Det var ju de som, det handlade om dem och de andra var förband.
1: Ja,
0: det är lite konstigt.
2: Det är lite häftigt. Det,
1: ja, jag hörde också en del dokumentär för länge sedan faktiskt, utanför Falkenberg.
2: Utan Falkenberg.
0: Jag såg, apropå det, såg jag en musikfilm nu här om dagen i förrgår eller vad det var. Sommartider tittade jag på, Gyllene Tider.
2: Den gick på, den såg jag på Play.
0: Den går nu, den ligger ute på en sån här sida.
1: Ja,
0: det den är sevärd. Man får veta en hel del som man inte visste om
2: den
0: honom.
2: Har jag sett.
1: Han har en fin samling på Ferrari-bilar, han Gessler.
0: Han Gessler har några,
2: Han har mycket.
0: Men det var inte så katigt i början.
1: Det var inte.
0: Nej, det var lite. Han hade inte så lätt barndom. Och.
2: Nej.
0: Men sen, någonting som de uppmärksammar i den filmen som jag har förträngt totalt. Från Kristianopel 1981 eller 82 var det. Folkparken där.
1: Aha.
0: När de uppträdde. När tre unga tjejer vart ihjältrampade.
2: Ja, det har jag hört. Ja. Faktiskt, det har jag hört. Det var nog han talade om Per Gessler själv i något dokumentär.
0: Det där var svårt för dem att komma över och börja spela igen sen.
2: Det var otäckt.
1: Nej, det har jag nog inte hört.
2: Nej, jag var lik.
0: Det där dök upp då. Jag var ju tvungen att ut och googla och läsa. Jo då. Det stämmer ju mycket väl.
1: Ja, jag har ju knappt aldrig lyssnat på några sådana band som är, hör på sig, moderna.
0: Nej, det har inte jag heller gjort. Man har ju hört de här.
2: Det är bra musik. Ja, alltså, de gjorde ju bra musik.
0: Ja, det håller ju än idag.
2: Det håller än idag.
0: Gyllene Tider, det spelas ju.
1: Ja.
0: Hej, vill på
2: samma
0: dag.
2: Som, vad heter han? Orup. Och de spelar de på dagar på radio jämt. Jag förstår inte. De,
0: det är klassiker.
2: Ja.
0: Och Gyllene Tider, de spelar ju fortfarande ute.
1: Alltså gör de det?
0: Som någon pensionärsband.
2: Ja.
1: Jaha du.
2: Vilket syd då?
1: Ja. De hade ju så en liten Farfisa-orgel.
0: Ja, den handlade, Göran Fritzson spelade. Ja. Det handlade rätt mycket om honom när han kommer med orgeln under armen.
1: Den kommer jag ihåg ljudet.
0: Ja, hans pappa skulle vara med i bandet tyckte han från början då.
1: Jaha.
0: För han var så blyg, Fritzson. Nej, men den där filmen, den ska man se. Jag tycker den är bra.
2: Jag kanske inte har sett den. Jag ska nog titta på den. Jag såg
0: jag det.
2: Ja, jag såg det.
0: Det är lite bra låtar, man får ju alla deras stora låtar. Så det är lite kul.
2: Ja,
1: det måste det vara så.
0: Ja.
1: Ja, jag sa vi skulle ha lite födelsedagar efter nästa låt, men det får nog bli efter nästa här då istället.
0: Ja. Nu skjuter vi
1: jag
0: på det.
1: Jag kommer liksom aldrig till skott. Det är så mycket annat att prata om hela tiden. Så.
0: Ja, vad får vi allt ifrån?
1: Ja, du.
2: Och det är en Holmskatalog.
0: Alltså. Ja, den lilla firman i Tyskland levererar en hel del också.
1: Så vi får, nej, vi får nog köra lite mer musik.
0: Ska vi köra säsongens artist?
1: George Jones.
0: Ja.
1: Ja.
0: En av de här stora som han gjorde, enligt mig i alla fall, texten är ju något helt underbart bra. Låten, den heter Who's Gonna Fill Their Shoes? Och det handlar ju om vem ska fylla skorna på Johnny Cash, Waylon Jennings, Roy Orbison en gång, och hans skor nu.
1: Ja, det är inte så lätt faktiskt.
0: Nej, jag vet inga.
1: Nej, det är svårt det där faktiskt. Men det här låten finns ju på en video med på YouTube.
0: Ja.
1: Och den är otroligt sevärd när han kommer i den här bussen.
0: Ja, den är bra.
1: Och, nej. Ja, det här måste vi lyssna på och njuta. Och lyssna på texten framförallt.
0: Ja, gör det. Här kommer han. The King of Country Music enligt mig, George Jones.
3: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

0: Ja, det här är en sån där låt när det nästan är synd att störa. George Jones, Who's Gonna Fill Their Shoes, har det där.
1: Ligger mycket i det.
0: Det gör ju det, så är det ju.
1: Och det kan man ju säga om dessa födelsedagar med nu vi ska fira här nu. Det är svårt att fylla deras tomrum också. En av mina förebilder som jag har sett upp till mycket länge, det är ju Ferdinand Porsche.
0: Gamla Ferdinand.
1: Ja, han var ju född 1875, så han skulle ha fyllt år idag. En österrikisk bilkonstruktör.
2: Ja, kompis med den andra killen.
1: År 1900, då föddes Urho Kekkonen.
2: Jaha, Finlands president.
1: Det är också en sån där politiker som man har gillat lite grann. Ja.
0: Urho Kekkonen.
1: Och sen 1933, den countrygubben Tompel Glaser.
0: Ja, han var ju bra också.
1: Ja, det var också en sköning faktiskt. Ja, född 33.
0: Och sina två bröder, ja. The Glaser Brothers, när de var ute. Så bra de var.
1: Häftigt, alltså. Ja, och sen som sagt, högertrafikens dag är det. Det är som en temadag, kan man säga, vart det här.
0: Ja, ja, det vart det.
1: Dagen H, tror jag det kallades för.
2: Dagen H, ja. Och det var en söndag, och det, nu är det torsdag, det ändrar sig i almanackan.
1: Ja, det har gjort det. Så.
0: För de unga idag, de fattar knappt vad man pratar om när man nämner sånt här. Det låter ju lite underligt. Vad vadå, bytte sida och åka på? Ja.
2: Vakttelefonen med klimmer rund.
1: Det var väl någon folkomröstning också, som, fast folk ville ha kvar vänstertrafik.
0: Ja, men sen, 54, eller vad var det?
2: Ja, det var något som var
1: någonstans där. Jag pratade om det i någon annan säsong.
2: Det var 13 år före innan det kom, ja.
0: Sen var det vilande, och sen så tyckte hon att nu kan vi inte hålla på och åka på fel sida.
1: Det har varit mycket folkomröstningar som har gått helt tvärs emot sen.
0: Ja, det har det varit.
1: Man tänker efter genom åren.
0: Så har det varit. Ja, men nu åker vi på den sidan, och nu får vi nog hålla på, tror jag.
1: Ja, nu tänker jag inte byta, nu kör jag på
0: höger. Provade en dag, men det gick inget bra. Nej. Jag tyckte att alla vinkar och har tutar.
1: De vinkar med hela knytnäven.
0: Ja. Det är inget bra. Nej, vi får åka på rätt sida. Så är det. Ja, hade du något mer?
1: Nej, ja, det har jag, men jag tänkte vi ska väl ha lite musik emellan. Jag tittar på klockan, men det är snart 10:06 här också.
0: Ja, vill du ha en låt som handlar om någonstans framåt 6?
1: Ja, varför inte?
0: Så, men det får vi inte spela i rad, så får vi inte göra. Kan inte ha en låt framåt när det börjar bli 6?
1: Nej,
0: men vi har...
1: Kan jag säga 18:00?
0: Ja, 18, ja. Sven-Eriks.
1: Ja, från Hudiksvall.
0: Hudiksvallstrakten, ja.
1: Han har faktiskt gjort en... Ja, nu är jag igång och pratar än. Det finns en podd på SR, heter det, Sveriges Radio.
0: Ja.
1: Där han pratar om sitt band då. Sven-Erik Mörtsjö, som han hette.
2: Erik Mörtsjö,
1: då,
2: ja. Det är
0: just det. Ja, just det.
1: Ett mycket bra band faktiskt.
2: Var det. Så,
1: ja, de var ju två sångare. Det var ju Sven-Erik Mörtsjö, sen var det Sivert Turell med. Han är ju tyvärr bortgången då. Men, och sen hade de ju Åke Hank Nilsson på gitarr också.
0: Han var driven på gitarr.
1: Vilka instrumentallåtar han gjorde.
0: Han var duktig.
1: Jösses, han kunde lira. Mm. Vad är det för låt du ska bjuda på nu då?
0: Kom till mig.
1: Ja, det är lite lagom sådär. Håll om varandra, låt det här. Ja.
0: Va? Sista. Måste vi det?
1: Ja, nu ska vi vara lite moderna här.
0: Ja, okej. Ska vi börja med att lyssna på låten då?
1: Ja.
0: Ja, här kommer Sven-Eriks.

0: Ja, Sven Eriks heter det här bandet alltså, och Kom till mig heter låten.
1: Ja, ja. Det var alltså Sivert Turell som sjöng då, ja.
0: Ja. Ja, det var kul att få höra. Man känner igen den där sångrösten.
1: Ja, och vilket sånt, det var riktigt sånt där dansbandseko på det här som det skulle vara.
0: Så ska det låta.
1: Det eko mycket reverb.
0: Det är bra, det gillar vi.
1: Ja, det ska ölja som...
0: Ja, precis.
1: Som han sa här nere, Kent Larsson.
0: Det ska låta som så här grave chamber.
1: Ja, lite så, ja. Det ska ölja ordentligt.
0: Ja, hörru du, hur hade du med dina datum?
1: Hörru du, det har varit mycket datum här ett tag, men det börjar ta slut på dem faktiskt. Så nu ska vi prata om något tråkigare istället. Det var chaufförerna vid ett mindre åkeri i Skåne. De körde på ett förarkort som någon hade glömt i lastbilen.
0: Det var ju bra.
1: Det var ju inget bra. Så då kom ju farbror polisen där, och det var en sanktionsavgift på 360 000 kronor.
0: Det var inte mer.
1: Nej, det var ett litet åkeri. Jag vet inte om det hänger ihop med hur stora åkerier.
2: Ja, det kan jag, men det är åkeri som drabbas. Ja, fast det är ett personligt ansvar,
1: ja,
2: tycker jag.
1: Ja, visst är det det. Jag tänkte, oj vad bra, jag sitter i förarkort.
0: Ja,
1: nu kör vi.
0: Har
2: någon annan förarkort? Jag har hört om att det är helt vansinnigt. Ja. Tänk om vi ska köra vägen.
1: Ja, nej, det är så dumt. Så jag brukar ta 1000 spänn för att låna ut en helg.
0: Ja. Det är en rimligt. Ja,
1: svart.
2: Svart.
1: Oh, nej, det där är ju, det är ju, nej, en värdehandling.
2: Ja, det är värdehandling.
1: Det får man hålla hårt i, men...
2: Det får man ta med på helger, det får man ta ut.
0: Det finns ganska mycket mästerhjärnor i den här världen som kommer på saker.
1: Ja, nu tänker jag inte förnya det här med lastbilskort och sånt där, UKB och sånt där längre. Jag har inte kört lastbil på flera år nu, så...
0: Du har ju inte ens vanligt körkort, men det är ju ingen idé för dig.
1: Jag har moppen.
0: Nej.
2: Jag har inte kört sig klockan på två timmar.
1: Nej. Jag har inte tänkt att jag ska inte köra någon mer lastbil.
2: Jag bara kör 30 mil idag.
1: Det får bli annat.
0: Nej,
2: men du ska köra tungt släp, det är väl bra att ha.
1: Ja, det har jag ju kvar.
0: Det får du kvar automatiskt.
1: Ja, det får man kvar, så det räcker ju. Så. Ja.
2: För jag vet inte, han som har kört, han har ju inte godkänt. Han hade ju för tungt. Nej,
0: jag har kvar det där i också, det är bra.
1: Så länge får köra traktor, känner jag.
0: Ja, det brukar
2: vara bra. Jag får till och med köra moped, olika klassiska moped står det på mitt.
1: Det räcker bra.
2: Buss med släp, det är sånt där med skidbok sätter man ska.
0: Nej, det är när du ska smuggla sprit från Tyskland.
2: Det är det,
0: vet du. Koppla kärra efter.
1: Ja, det är viktigt.
0: Det är också
1: är det så mycket billigare fortfarande, eller kanske?
2: Jag lyckas behålla mitt trafikkort i 50 år i år.
1: Ja, du.
2: 50 år sedan jag tog trafikkort.
0: Har inte du hämtat sprit någon gång?
2: Jag har hämtat sprit flera gånger, men jag håller med till lagens... Ja. Jo, jag håller med på lagens... I alla fall egen införsel har jag gjort.
1: Hela dagen?
0: Ja, idag har jag varit nykter hela dagen.
2: Man ser skräckexempel.
1: Men snart börjar det ordna upp sig.
2: Gräsbevakaren, när han särar på två som sitter i bilen, så ska han förklara vad de ska ha.
0: Ja, det kan vara lite svårt ibland.
2: Det kan vara lite svårt med födelsedagar.
0: Ja. Det är faktiskt roligt att se.
2: Ja, det är faktiskt roligt.
0: Ja, nu kommer vi in på sprit igen. Det var väldigt...
1: Ja, men det var lite dumt när det är trafikprogram.
2: Ja, det ska ju vara alkoholfritt.
0: Ska vi ta och hedra Mats Rådberg? Det kommer vi väl aldrig att sluta med.
1: Mannen från Vallentuna, ja.
0: Ja, den stora countrysångaren i Sverige.
1: Ja.
0: Och den här fina Some Broken Hearts Never Mend, Wayne Holyfield skrev
1: den. Den kan ju alla.
0: Ja, och den är så bra. Så att här kommer han, Vallentuna-hjälten Mats Rådberg.
2: Mats Rådberg.
3: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Ja, där hade vi honom, Mats Rådberg.
1: Ja, just.
0: Och Some Broken Hearts Never Mend.
1: Det var inte länge sedan jag lyssnade på den här låten. Då hörde jag en version med han Don Williams.
0: Ja, den är ju bra.
1: Han har väl en riktig basröst.
0: Han sitter på en pall med en gitarr bara och trollbinder 50 000 pers.
1: Han sitter och sprattlar med benen på sin kant.
2: Gitarr, ingen strängar, det är bra gjort.
0: Det är bra gjort.
2: Det är bra gjort.
0: Eller som Walter Kutson, en halv gitarr, halvakustisk.
1: Ja, just det.
0: Jag såg Don Williams i Göteborg på Skandinavium.
1: Ja.
0: Det glömmer jag aldrig.
1: Det kunde ju liksom fladdra i pappen i högtalarna när han sjöng.
0: Tände en spot bara, så drog han igång.
1: Ja.
0: You're my best friend, tror jag var.
1: Ja.
0: Drog han igång.
1: Ja.
0: Ny gitarr. Och sen kommer det världens stilsol som man hör på att ramla baklänges. Då tänder de en spot till. Då satt Lloyd Green vid sidan. Som tackar.
1: Ja,
0: en vanlig dag i Kumla kändes det som.
1: Största i världen. Då, på
0: ja,
1: Green där,
0: men... det var ju det. Ja. Ja, det var då det.
1: Helt otroligt.
0: Så. Ja. Nej, men vi tänkte göra så här. Vi måste få en kopp kaffe i maskineriet.
1: Ja, vi måste fylla på lite.
0: En liten snabb kopp behöver vi ha. Så vi börjar med Lasse Stefans. Det här är bara början.
1: Det
0: kaffet,
1: kan man ju
0: alltså
1: säga, gammal låt.
2: Det här är bara början.
0: Så är vi strax tillbaka om en liten stund.

0: Där hade vi ett gäng från Skåne, va? Dannys, ja.
1: Dannys
0: i Ängelholm, kanske? Eller?
2: Ja, jag är lite osäker vart de är ifrån. Men...
0: Säg mig, heter låten. Ja, de var den sista vi hörde.
2: Var det med ett tag, de där, ja.
0: Mm. Ja, det har de varit.
2: Det har ju nästan blivit, ja, det är nog en halvering utav dansband i Sverige nu sen pandemin var,
0: ja,
2: faktiskt.
0: Ja, visst, det måste det ju vara. Det har försvunnit väldigt många.
1: Sålla agnar ur vetet, kan man säga.
2: Ja, kan man säga. Det, men tänk vad stort det var att ta. Som mest var det väl en 3000 dansband,
1: alltså,
2: i Sverige.
1: Det är som att de skyller mycket. Det är lätt att skylla på pandemin. Alltså, ja, de flesta, jag hade ju uppfattat inte en pandemi. Jag hade ju inga problem med pandemin, men många hade ju det.
2: Ja.
1: Men jag hade ju inga, det gick ju dagar och veckor som var. Jag hade inga problem med pandemin.
2: Nej.
1: Det... Jag körde som vanligt. Jag kanske var någon mil mindre om dagen. Men annars var det
2: på lite vad man hade för jobb kanske.
1: Ja, det var
2: så
1: det.
2: Det med. Och så...
1: De som jobbar hemma verkar ha glömt att åka tillbaka sina jobb.
2: Ja,
1: det är lite konstigt.
2: Jo.
1: De betalar dyra hyror som andra får betala.
2: Ja, jo, det är ju så.
1: Det... Nej, någon jävla ordning får det vara.
0: Ja, det är konstigt.
1: Ja, det är konstigt hur det är, vet du.
0: Ja.
2: Men sen, jag vet det, det var ju några år. Folk var väl bekväma med.
1: Ja, det är klart de vart. Sitt hemma och jobba, hur ska det gå att få ett lastgrus dit?
2: Det är svårt för dig. Och...
1: Det är svårt för dig. Eller, ja. ska du släppa återvinningen helt och hållet till alla? Får de åka dit när de tycker
2: själv? Få åka hem till mig och slänga grejer.
1: Jag har varit för arg varenda dag på radion och sa det. Och vi kan jobba hemma.
2: Och folk utnyttjar det.
1: 99% kan inte jobba hemma.
0: Nej, det är svårt. Tänk alla inom vården.
1: Det är klart.
0: Ja. Det är svårt.
1: Det är så dumt att säga. Ni som kan 1% jobba hemma, kan ni väl göra det då när man är 3 år?
2: Nej, jag tror inte man får in några rutiner att jobba hemma.
1: Nej.
0: Nej, det tror jag är svårt.
1: Du förstår vilken struktur du måste ha.
2: Ja, det skulle inte jag klara av.
1: Nej.
2: Det skulle bli 11 kaffe klockan 10 redan.
1: Ja, det skulle vara sista 11.
2: Sen skulle det hänga ihop med lunchen, tror jag.
1: Ja,
0: risken är nog stor att det är svårt att få disciplin. Det tror jag.
1: Jag tror det är med.
0: Ja,
2: jag skulle nog kompa ut lite under dagen.
0: Ja, jag tror det.
1: Mm. Nej, vi får nog... Det skulle gå ut i garage.
2: Vi får nog slita ett tag till. Så
1: jag tror det.
2: Ja, jag har ju ett par år kvar faktiskt. Jag är ju...
1: ett par år över. Jag kan skänka mina 6 år till dig. Så kan du...
2: Ja, det vore ju snällt
1: då,
2: faktiskt.
1: Då är du faktiskt pensionerad.
2: Ja. Jo, absolut. Jag kommer i kapp. Så det.
1: Ja, du kommer i kapp.
2: Ja,
1: inga
2: det
1: problem.
2: Det, det är skönt att känna sig lite ungdomlig ibland.
1: Absolut.
0: Ja, det måste
1: känns jag behövd om jag ska vara ärlig, för det är viktigt.
2: Tror jag så.
0: Så är det.
1: Så är det. Nu ska vi...
0: Ska vi ta en liten låt från Norge kanske den här gången?
2: Jaha.
1: Eller det grannlandet till väster?
0: Det är det där till väster. Till vänster.
1: Nej, inte om du går rakt häråt. Då blir det... Jo, det kommer du till sidan.
0: Då går du söderut, då blir det svårt.
1: Ja, det blir svårt.
2: Det är 18 och bortåt.
1: Men kommer man aldrig fram till Norge, får du säga, när ni är i Göteborg?
0: Nej, precis. Så är det.
2: Nej, det blir norrut.
1: Ja, det blir norrut.
0: Nej, vi ska lyssna på den här... Den är ganska känd faktiskt. Den här. Det är en visångare från Norge som heter Finn Kalvik.
1: Ja.
0: Funnits med många år och gjort mycket bra.
2: Lilla vackra Anna.
0: Ja, den ska vi höra.
2: Var det den?
1: Ja.
0: Är det Alf Preussen som skrev den? Eller hur var det?
2: Det är nog Alf Preussen.
1: Det är nog så.
0: En väldigt bra låt.
2: Lilla vackra Anna, om du törs.
0: Ja. Vi tar och lyssnar på Finn Kalvik och Lilla vackra Anna.
1: Den är bra.

0: Ja, där hade vi den gamla fina lilla vackra Anna med Finn Kalvik från Norge. Ja, det var bra.
1: Ja.
0: Sån här musik man känner igen. Alf Preussen hörde man då på 60-talet på radion med den här. Ja, det är fina låtar som hänger kvar.
1: Ja, hänger kvar. Ja. Tidigare
0: så. Så är det. Ni lyssnar på Tracknet Radio. Det är torsdag kväll och vi befinner oss i våran studio i Kumla stad. Solen vet jag inte, den för tillfället
1: det,
0: lite på...
1: Det sa ju han alldeles förut, ni skulle gå ner.
2: Ja, 19.56.
0: Ja, 19, är det, men då har han lite mulet ut.
2: Och sen går den upp exakt klockan 06.00 i morgonbitti.
1: Ja. Oj, men det är mörkt på morgonen nu, det är mörkt alltså.
2: Ja, det är faktiskt, man. Jag tänker, vi ska väl ha något sånt här evenemangstips också som är lite roligt då. Det är ju det här tunga rallyt då.
1: Ja.
2: Och det som är skillnad nu från förra året eller tidigare år då, det är att starten går från Volvo nu i Enköping.
0: Enköping, ja.
1: Då har, det har ju Volvo fått vara med och även Skansen. Så går det väl i mål och så är det väl i Skånebilar i Västerås.
2: Ja, så det börjar alltså då vid Omformargatan i Enköping vid 9 ungefär då.
1: Sen åker det runt.
2: Sen går de i mål då vid Skania då i Västerås på Speditörsgatan ungefär klockan 13. Så
1: det är 4 timmar.
2: 4 timmar om ut ungefär.
1: Då är det en 5, 6, 7, 8 mil.
2: De har ju satt ett maxantal på cirka 150 stycken då ungefär.
1: Ja, Torbjörn Berg är nere och pratar förstås.
0: Ja, var det, ja.
1: Han vet inte de gamla, deras gamla lastbilar. Det är inte mer,
2: och det är ju lite folk här från trakten med. Vi har ju Christer Johansson ju med en Scania L51.
1: Jaha.
2: En tippbil.
1: Gamla, jaha.
2: Och sen har vi ju en kille från Fjugesta ska vara med också. Han har ju en Peterbilt. Det är ju Henrik Holmstrand ska köra en Peterbilt 359.
1: Ja, den
0: Henrik känner vi igen.
2: Ja.
0: Han har följt radion i alla år.
2: Ja.
1: Det är gammal 359, det är en gammal Peterbilt om man varit med i.
0: Det är som du brukar säga originalet, 359.
2: Och så har vi ju Micke Gustafsson från Vingåker, han har ju den här N88 från 72.
0: Ja, just det. Den är fin. Det,
2: ja.
0: Så ska det, inte Bengt vara med? Bengt Johansson med sina?
2: Ja, jag kan inte se hans namn här, men han kanske
1: är väl
2: har någon.
1: Med Lönerheden, de pojkarna.
0: Han brukar vara med, ja.
2: Ja.
1: De är mycket.
2: Så jag har
1: med.
2: Ju en preliminär startlista, det var 68 bilar anmälda hittills då, så det kommer fler säkert.
1: Ja, det gör det säkert.
0: Ja, det är trevligt att det hålls vid liv.
2: Ja.
0: Först
2: går ju den här bussen då, Volvo B10.
0: Ja.
2: Från 38 går ju alltid först då, det är ju...
1: Med folk i då, förstår.
2: Ja, det är det ju faktiskt. Och den är ju från Eskilstuna. Det är ju Kjell Gustafsson som kör den.
1: Mm.
2: Och sen är väl polismuseet är väl det med sin
0: Magirus.
1: Vattenbilen. Den har knappt aldrig använt i Sverige.
0: Nej, de har inte gjort
1: det. Har man provtryck?
0: Jo, det var någon som sa att de hade provat den och det funkar jättebra.
1: Det måste man göra. Det gör de ju dagligen bort i världen.
0: Ja, det är väl häftigt.
1: De kör ju mycket med sånt där. När folk är lite bråkiga.
2: Annars är det ju, det är ju mest Volvo Scania annars då. Det är någon Ford Thomas Trader.
1: Inte Transcontinental.
2: Nej,
0: inte han.
1: Kalmar-Jonny.
2: Inte vad jag ser på den här listan i alla fall. Men...
1: Nej.
0: Det är också en fin bild. Intressant bild.
1: Men den fick man lära sig verkligen. Den fick man...
2: Du har ju en Kenworth med från Örsundsbro.
1: Ja, det finns rätt många Kenworth i Sverige och Peterbiltar med.
0: Ja, det blir ju vanligare.
1: Det är maffigt.
0: Och säga att Bengt Johansson här utanför Örebro har väl en av de allra finaste Peterbiltarna. Den röda. Den är fantastisk.
1: Ja.
2: Sen har vi en utanför Vrestorp med som har en fin amerikansk.
0: Ja, det är kul.
2: Det är det faktiskt.
1: Det är 12-system på dem.
0: Ja, det är det.
2: Ja, just det.
0: Det var det helt. Amerikanerna är
1: sådana. Det var Volvo byggde. De fick ju bygga 12 på sina VN-bilar.
0: Ja, det var det Scania aldrig ville någon gång.
1: Nej.
0: Göra det.
1: Ja, de har ju han, vad heter han, Bruce Wilson, Wilson?
0: Ja, han som har
1: han är Skåne fantastisk i USA. Han har ju varit med över till Elma nu, var han.
2: Ja, så var han det.
1: Ja, han var där och hade föredrag. Mm.
0: Ja,
2: så är det.
0: Ska vi ta en låt?
2: Ja.
1: Ja.
0: En kille som heter Jared Ames ska vi höra nu. Inte någon känd för mig i alla fall. Neon Cowboy heter låten.
2: Jaha,
0: så här kommer han. Jared Ames.

0: Neon Cowboy heter låten och Jared Ames heter artisten.
1: Det får vi lägga på minnet.
2: Men lite lik Alan Jackson röst, va?
0: Ja, det var väldigt, väldigt behagligt. Ja. Mycket bra. Ja, det tackar vi för. Ja, Tracknet Radio, det rullar på i etern.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, det
1: vi
0: gör
1: ska
0: det.
1: Hålla på en liten stund till.
0: Ja, vi hade tänkt det om vi orkar.
1: Ja, vi får försöka.
0: Det är ju åldern.
1: Vi får stötta varandra här. Så.
0: Ja, vi får göra det. Men det ska nog gå bra.
1: Ja, jag vet inte hur länge man ska orka hålla på egentligen. Det är ju några säsonger.
0: Ja, fast det
1: vi,
0: finns.
1: Vi kommer ju aldrig ihåg hur många det är. Alltså det
2: är 20 i alla fall.
1: Ja, det är 40.
2: 40 säsonger är det.
1: Ja, det är
2: 20
1: det.
2: 20 år.
1: Minst, jag vet inte hur många det kan vara. 42.
0: Ja.
1: Jag tror, ja, det här är kanske 42-43 någonting.
2: Ja.
0: Men det är bra det här. Det är ju, man, liksom, här kan vi hålla på tills vi blir 110. För
2: jag
0: man
2: tycker
0: sitter
2: det är så
0: ner...
2: bra och inte blir anmäld än.
0: Nej, det är bra gjort.
2: Ja. Det har ju nämnt det.
0: Det var ju nära.
2: Det har ju varit nere många gånger. Ja. Det var han i Fugesta. Han
0: ja,
2: var
0: då inte, var det nära.
2: Han var inte gå.
1: Ja, men vi klarar oss då så.
2: Ja.
1: Ja, det var värt 500 spänn.
2: Ja, ja, det var det.
1: Ja.
0: Nej, men vi kan väl hålla på och göra i all evighet. Man sitter ju ner, bara det.
2: Ni kan
0: i radiostudio och sen ingen som ser hur vi ser ut.
1: Nej.
0: Och det ska ni vara glada för.
2: Vi, både de och vi.
0: Ja, vi är glada för det.
1: Och sitta och prata, det är vi ju bra på. Så. Ja.
0: Det är enda vi kan.
2: Fast det är konstigt att många får munhäfta när de kommer till mikrofon. Tänk vad
0: ja, det är många. Även om man säger större kända artister.
2: Ja.
0: Som man har haft
2: man
0: i studion och det blir tvärtyst.
2: Nervösa fast man står på en scen.
0: Ja, det
2: men det kanske
0: konstigt.
2: Är bra att vara nervös som man står på en scen. Jag vet inte.
0: Jag vet, det är så sällan jag står där. Men...
2: Nej.
1: Du sitter väl där med då?
0: Ja, det gör jag väl. Sitter väl vid någon vanlig ordning och dricker kaffe.
2: Ja. Nej, inte. Men det är faktiskt konstigt. Nej, jag vet inte. Det var... Nej.
0: Jag vet inte, jag har bara stått på någon scen ett par gånger i livet, tror jag.
1: Jaha.
0: Jag har aldrig längtat efter det, jag gillar inte sånt
2: nej,
0: där.
2: Nej, jag tycker också det är lite... Det jag var ju när vi såg på Hejskraftens dag, stod du på

0: körde dundra i mikrofonen.
1: Han var som folk.
2: Ja, det var. Oj, var han kär bort till Gälleråsen. Tänk vad mycket evenemang det är där.
0: Ja, det är det. Ja. Mm. Nej, men sen har jag stått på Country SM också.
1: Det har du gjort.
0: Atmar.
1: Du var ju med i juryn.
0: Jag stod på scen där. Janne Lindgren och radiochefen Ove Johansson. Och
1: ja, just det. Så hette
2: han. Du ser.
0: Fick man prata. Undrar, ja. Nej, det är inte. Nej, jag är ingen för. Jag vill inte stå i någon sån här centrum. Jag hatar det. Usch.
1: Ja, det är bättre att smyga in en liten mörk studio.
0: Ja, det kan man göra. Ja. Vet du, så.
1: Jo, jag hade en liten punkt kvar på min lilla lapp. Det är många som har problem med den här bron i Hallsberg. Den är ju stängd sedan ett tag nu.
0: Ja, över järnvägen där.
2: Just,
0: ja.
2: 3 augusti tror jag.
1: Det blir lite omvägar för en del, men det är bra att det blir gjort i alla fall.
2: Ja, men det är precis med klart i nio år.
1: Då slipper vi det där sedan i 50-60 år framåt.
2: Ja, då har vi fundera på det.
1: Nej. Men även nu Öresundsbron ska de ju börja laga lite grann med nu. Det är den är redan igång nu, lite halvt avstängd tror jag. På...
0: När invigde man där? 90...
1: Var det inte millennium?
2: 92? Var det 92?
0: Nej, det måste ha varit senare.
2: 97 kanske?
1: Var det inte millennium?
0: Runt 99 trodde jag någonting.
2: Nej, det måste vi kolla. Det får vi be vår sekreterare kolla upp.
0: Ja.
1: Någonting. Möttes de inte mitt på? Var det inte kronprinsessan? Och...
0: Jo, det gjorde de.
2: Danmark, ja. Jo, jag tror
0: och så var det någon sån här springeri över bron. Var, ja.
2: Var var de skulle inviga då de fick springa? Jo, i Mariestad, nya motorvägsbiten.
0: Ja, nya motorvägsbiten.
2: Ska de få springa eller gå folk nu?
0: Ja, just det.
2: Dagen innan. Ja, igår jag gick i, vad heter det? I tunneln i Göteborg som vart invigd, för jag hade ju många år sedan nu den med.
1: Inte Tingstads?
2: Nej, den andra in i stan.
1: Jaha,
2: den gick jag 3 kilometer, den gick vi. Vi helgen före innan vart invigd.
1: Ja, det går säkert fortare än att åka bil genom Göteborg nästan.
2: Ja, det gör det säkert. Men
0: jag har gått över Puttlabäcken i Hallsberg.
1: Jaha.
2: Det gör jag ibland.
1: Du får parkera det när du ska till bolaget.
2: Ja, ibland man inte får plats. Då får jag ställa mig där.
1: Jag har sett att flera har fått ställt sig
2: där. Ja, för att ibland är det fullt.
1: Ja. Jo, det är i alla fall det här Öresundsbron. Ja. De ska byta 2 expansionsfogar.
2: Jag tror du skulle säga expansionsskäl.
1: Ja, nej, så det skulle de visst byta. Ja. Så det kommer vara ungefär 8 veckor då. Så det blir ju september, oktober.
2: Men det blir bara
1: ett körfält.
2: Körfält, ja.
1: Ja, i vardera riktigt.
0: Vilka stora jobb.
1: Ja, det kan
2: inte vara så lätt. Det är vet du. Oj. Att de flesta blir ju stannade på svenska sidan vid tullen, så de kommer ju att...
0: Ja, aldrig igenom.
2: Nej, det kommer du att fatta.
0: Ja, så är det med det.
1: Ja. Men ska vi ta bilnamnstan efter nästa låt kanske då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Det börjar bli lagom nu, så vi inte glömmer bort den. Då.
2: Nej.
0: Ja, men det får det bli. Mm. Och nästa låt då, det blir faktiskt Vince Gill.
1: Ja, han är ju still going strong i alla fall.
0: Så himla bra han är då.
1: Ja.
0: Take Your Memory With You heter låten. Ja. Så att här får vi väl njuta av, vem ska vi tippa att trampa pedalstilen? Paul Franklin kanske?
1: Ja, det är väl det senaste han...
0: Det är väl den som han helst jobbar med.
1: Ja, jag tror det faktiskt. Mm. Det är ju dem.
0: Men vi lyssnar. Vince Gill kommer här. Och sen blir det bilnamnsdag.
1: Mm.

0: tjosan och så blev det bilnamnsdag. Och vi hörde Bengt Hennings precis innan här. Det var någon som undrar.
1: Ja, det var det. Det är också sånt där bra band.
0: Ja, det är det.
1: Helt enligt regelboken.
0: Jajamensan.
1: Men vi ska ju som sagt bilnamnsdag.
2: Ja.
1: Och vad är det för datum idag?
2: Idag är den 3 september 2026.
1: Då har vi en modell som heter Allan T.
2: Allan T.
1: Ja, Allan T. Det är sån där grej på eter, så det måste vara Allan T.
0: Allan T.
1: Ja.
0: Du måste ju Allan T. Det låter franskt.
2: Simka?
1: Det är alltså
2: kan det vara Simka?
1: Två sits i lyx cabriolet kan man säga att det är en Roadster.
0: Då var det ingen fransk bil.
1: Det fanns 87-93.
2: Nej,
1: ja, det är ett stort lyxigt märke.
2: Är det
0: Rolls Royce?
2: Jaguar.
1: Det är faktiskt en Cadillac.
2: En Cadillac?
1: Ja, Allan T.
2: Det har jag inte en aning om.
0: Nej, jag har hört.
1: Det har ni inte gjort.
2: En tvåsitsig
1: lyxcabriolet kanske.
2: Har de gjort en sån?
1: Det var en värsting faktiskt.
2: Mm.
1: Ja, men om ni lyssnar på reprisen, då är det alltså den 10 september.
2: Japp.
1: Och det var nu jag pratade om, han hette som en rocksångare nästan. En modell som heter Tempest.
2: Tempest. Ja. Det är ju...
1: Men vad heter bilmärket?
2: Är det en Ford?
0: Tempest.
1: Det är också amerikanskt det här.
2: Den kom
1: 1961 kom den här modellen. GMs...
2: Oldsmobile.
1: Kan man säga. Börjar på P och slutar på Pontiac.
2: Pontiac Tempest. Ja, den kände jag. Nu ser jag framför mig.
1: Pontiac Tempest.
2: En mellanklass kaross.
1: Ja, den är inte så stor.
2: Nej.
1: Det är ingen sån där full size.
2: Nej. Pontiac Tempest, så heter det. Ja. Just det. Det fanns några grabbar som hade det här kring, tror jag.
1: Det var dåligt betyg.
2: Nej,
1: jag trodde faktiskt...
2: Allante, jag har aldrig talat så.
0: Nej, det var konstigt.
2: Allente har jag i tv...
0: Allente, det är något sånt där
2: tv-grejsen. Det är som kanal efterföljare.
1: Vi tar nya tag om 14 dagar.
2: Ja, gör vi.
0: Fast nu blir ju låten fel nu som kommer efteråt här.
1: Ja, då tar vi en annan låt.
0: Ja, egentligen ska jag behöva göra det. För det här är Flamingo-kvintetten och Jag lyfter på hatten heter låten. Men det kan vi ju inte göra när
1: Lyfter på hatten, den tror jag knappt aldrig har hört.
2: Nej,
0: jag vet inte vad det är.
2: Den ska vi lyssna på.
0: Ja, det gör vi. Vi vill lyssna på Flamingo-kvintetten.

0: Så där låter Flamingo-kvintetten i låten Jag lyfter på hatten. Mm. Ja, det kan man ju göra om man vill.
1: Det kan man göra.
0: Ja, det var bra.
1: Jag har en hatt, men...
0: Det är inte så vanligt nu.
1: Nej, fast det kommer mer och mer, tycker jag.
0: Men... Var det inte det tecken på gubbe för?
1: Jo, det är det, men det kanske vi kan börja på kalla.
2: Men ja. Vet, håller de på än? De har gjort avslutnings...
1: Nej, jag tänkte på det, men jag håller Flamingo på.
2: Ja, jag tror
1: de... Eller grabbarna, ja. Gamla grabbar, deras söner ja. Håller ju på.
2: Men... Jag tror det är 10 år sedan jag var på deras avslutningsturné.
1: Ja.
2: På teatern här i Örebro.
1: Ja, du ser. Men det är, de har ju gamla
2: gårdar. Ja, jag tror de startar 60.
1: Ja.
0: Som alla andra, de kör en 3-4 avslutningskonserter.
2: Det tar liksom aldrig slut.
1: Nej, det gör inte
0: det.
2: Men Sten och Stanley har ju inte kört någon avslutning. De
0: Nej.
2: Kör på bara till. De kör in i kaklet.
0: Jajamän, så är det.
2: Ja, härligt.
0: Ja, nej, men nu börjar det närma sig slutet för oss idag.
2: Ja, det gör det så.
0: Och ja, det var ju kul att ni ville vara med och lyssna allihopa.
1: Ja, hur många det nu har varit, ja. Det vet vi ju inte.
0: Ja, tante Julita som lyssnar.
2: Ja, sen har jag en kollega, Ulf Karlsson, som har lyssnat.
1: Ja, han är Rönnesytta. Ja, det är roligt.
0: Ja, då ökade 100% där.
2: Det var en betydlig ökning här, ja, så det var roligt.
1: Trevligt.
0: Mm. Ja, nej, men Thomas Hedén satt väl här då.
2: Kent Olin har suttit här.
1: Ja, Björn Brida har suttit här.
0: Och som sagt så tackar vi för att vi fick sno lite dyrbar tid av er kära lyssnare. Vi tänkte faktiskt sluta med en låt med Leanne Rimes. Kommer vi ihåg henne när hon slog igenom? Ja, det gör vi.
2: Blue hette väl den låten?
0: Jo, du, med det Paul det. Franklin.
2: 97-98
0: kanske?
2: Ja, nog kanske. Ja,
0: någonstans där, va?
2: Mm.
0: Så att Leanne Rimes och One Way Ticket ska vi höra. Det blir sista låten ut för idag. Men vi är tillbaka om 14 dagar om ni inte lyssnar på reprisen nästa torsdag.
1: Ja.
0: Ha det bra allihopa. Kör försiktigt i trafiken så hörs vi. Hej då!

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Fredrik, Janne, Dennis och Hasse. Vi tackar allesammans för en jättetrevlig kväll. Vi hoppas att ni får en god fortsättning på fredagsnatten. Säg godnatt, sös så gott. Ha det så jättebra. Och för

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment.

0: Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
2: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
1: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam. I got
2: this funny feeling. Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till Kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till Kaffepojkarna. Välkomna åter till Kaffepojkarna. Här sitter vi som vanligt. Jag heter Peter Flack.
1: Jag heter Bo Sjörder.
2: Och jag Bo Fransson.
0: Nytt avsnitt, ny fredag. Idag skriver vi den 29 maj.
1: Ja.
0: År 2026. Och gratulerar Yvonne och Jeanette.
1: Och inte bara dem, utan även Jan Malmsjö som fyller år idag.
0: Det gör vi absolut, ja.
1: LaToya Jackson, Noel Gallagher, en av bröderna i Oasis, och Melanie Brown i gruppen Spice Girls. Den 29 maj 96 så kan man läsa följande notis i den brittiska tidningen The Guardian. Den nyblivna änkan Stella Surth har dömts i Tasmanien för störande av allmän ordning. Fru Surth har bötfällts med 200 pund för att ha dansat på sin makes grav och sjungit Who's Sorry Now?
0: Kan inte ha varit ett bra äktenskap, jag känner det. Här lurar faror överallt. Ja.
1: Den 29 maj 83 får Van Halen rekordsumman 1,5 miljoner dollar för att spela på den andra dagen av Apple-grundaren Steven Wozniaks amerikanska festival, den så kallade Heavy Metal Day, som hålls för andra och sista året. Mm. Det är den högst ersättning som något band dittills hade fått för ett enda framträdande. 1,5 miljoner dollar 83 motsvaras idag av drygt 44 miljoner kronor. Bra betalt.

0: betalt för ett gig.
1: Det måste man säga.
0: Ja.
1: Det,
0: Den 29 maj 1942 är det som Bing Crosby, uppbackad av Ken Darby Singers och John Scott Trotter och hans orkester, spelar in White Christmas i Radio Record Studio i Los Angeles.
2: I'm dreaming of a white Christmas.
0: Och den 29 maj 97 drunknar sångaren, låtskrivaren och gitarristen Jeff Buckley under en simtur i Wolf River i Tennessee. Han är mest känd för sin version av Leonard Cohens Hallelujah. Buckley är 30 år vid sin död.

0: Mm. Ja, en fin låt.
1: Ja,
0: tycker jag faktiskt.
1: Det är en jättefin låt.
0: Jaha, nu ska det handla om att ta från de rika och ge till de fattiga.
1: Mm. Oh,
0: vad känner ni igen det från?
1: Robin Hood.
0: Ja. Robin Hood. Även om det numera verkar vara mer att man tar från de fattiga och ger till de rika.
1: Ja.
0: Viss snedfördelning som vi upplever ändå. Jo, ni ska få lyssna på en sångare som han hade en rad evergreens, men han sjöng också rock'n'roll. Han hette, inte som artist då, utan i sig själv, Aldo Sigismondi. Ja, Aldo Sigismondi. Aha. Född i Brooklyn i New York. Pappan var förstås invandrare. Han hette Aristide Sigismondi och kom från Abruzzi i Italy.
1: Mm.
0: Italienare förstås. 1904, 21 år gammal. Och han blev faktiskt en... ja, comedy. Alltså han var komiker och spelade framförallt på teatrar där man talade italienska i New York. Det fanns ju små teatrar där man framträdde på det italienska språket. Mm. Och så fick han göra egna radioprogram. Och 9 år gammal var han då, lille Aldo, när han fick en chans att vara med i pappans program. Och de hade ont om tid, alltså det fanns tid kvar i programmet. Och så fanns väl sonen där, 9 år gammal, och pappan sa, kan inte du sjunga lite? Och det gjorde han, och så fort han var klar så tuppade han av. Svimman. Spänningen blev väl väldigt stor förmodligen. Han ville nog egentligen bli journalist, men hoppa av plugget, för han kom inte överens med sin lärare. Och är det så att man inte kommer överens med magistern, då hoppar man ju av.
1: Ja.
0: Och ägnar sig åt annat. Han fick en chans att sjunga på ett kasino, på det som heter Coney Island, ligger utanför New York, och fick jobb hos Carmen Cavallaro, heter han så? Han hade en orkester, Carmen Cavallaros orkester.
1: Det är spanska.
0: Ja. Och sen så ska han här sjunga om Robin Hood. Har ni någon aning om vad han heter som artist?

0: Ja, Robin Hood.
1: Om ni... Han låter som en skådespelare.
0: Ja, han var lite så också. Men det, han var lite rock, gjorde lite rocklåtar där i början på den epoken också. Men i Robin Hood så finns det ju en berättare, en sångare som heter Alan A. Dale. Allan i dalen, säger man väl när det blir, kommer till den svenska Robin Hood. Och det var lite kul att han sjöng in den här låten, för han heter som artist Alan Dale. Alan Dale sjöng in då Robin Hood som Alan A. Dale, Allan i dalen. Så det var lite udda där. Men det var inte lätt att veta att han hette Alan Dale.
1: Nej.
0: Om inte jag hade vetat det, då hade inte jag klarat det.
2: Nej, det har inte du sagt att inte vi vetat det heller. Det är väl samma som när den jag ska spela, som heter, han heter, när han föddes hette han Lawrence Figueiredo. Men han tog namnet Larry Chance. Mm-hmm. Och det var ju lättare att komma ihåg. Larry Chance and the Earls från 60-talet var en grupp som var tämligen känd i Amerika i alla fall. Men han sjöng också en annan grupp som heter The High Hatters. Men så bildade han en egen grupp, och där var han den enda sångaren. Det är konstigt, man bildar en grupp och så är man ensam. Hette Earls Singer. Inte singers, utan singer. Earls Singer. Smart. Den här mannen, han blev mest känd för en enda låt faktiskt som han spelade in. Och det var låten Teach Me Tonight. Han avled i lungcancer 2023. Och då var han 82 år gammal. Vilken svensk sångerska har sjungit in den här låten?

0: har ett namn i alla fall. Om det är rätt vet jag inte. Men jag tänker på Lise Åland.
1: Ja, tycker jag är bra.
0: Lise Åland skulle jag säga.
1: Ja, Hasse och Tage gjorde en version av den som heter Lär oss ikväll.
0: Ja, det var inte bara hon.
1: Nej, det var Monica också.
0: Också ja, så, precis.
1: Ja, faktiskt.
2: Fel.
1: Vem har sjungit in den?
2: Det var Ann Margaret som hade den här med på sin
1: på originalspråket.
2: Debutalbum 1961.
0: Ja, då var hon inte svensk längre.
2: Men den kanske mest kända som har spelat in det är nog Dinah Washington.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju...
2: Men Ann Margaret var det i alla fall.
1: Ann Margaret, ja. Men den var med i Hasse och Tage-revyn också som Lär oss ikväll, så det stämmer.
2: Bra låt.
0: Försökte han vila bort oss här?
1: Ja, visst. Han försöker.
0: Ja.
1: Ska vi
0: Europa.
1: Ja, om du har något land som du tycker vi ska till.

0: Europeiska listetor. Tillbaka till Frankrike och en låt från oktober 56. La plus belle chose au monde med Luis Mariano. Ja. Född i Irún i Guipúzcoa i Spanien 1914. Han var son till en garageägare och taxichaufför.
1: Så han var spanjor alltså?
0: Han var spanjor. Oh, okay. Med namnet Luis Mariano som låter italiensk, ja. Och sjunger på franska.
1: Ja. Nej, ja.
0: I början av det spanska inbördeskriget så flyttade familjen till Frankrike och bosatte sig i Bordeaux. Där han studerade vid musikkonservatoriet och sjöng på kabaréer. En man som ansvarade för klassiska avdelningen i en skivbutik i stan tog Mariano under sina vingars skydd och sa upp sig från sitt arbete för att lansera Mariano i Paris. Aha. Där sjöng han i scenföreställningar och medverkade i filmer. Samma år provsjöng han för rollen som Ernesto i operan Don Pasquale och sjöng den på Palais de Chaillot och senare på Théâtre des Variétés. Han fortsatte att filma, bland annat hade han en sjungande roll i Napoleon och filmatiseringen av Liars der Tsarevich. Här ska vi höra honom i La plus belle chose au monde. Men vem sjunger på svenska? Oj. Den enda i världen.

0: Ja. Hade vi med för några program sen?
1: Ja.
0: Program sen. Carl i
1: Tornhavn har vi, ja.
2: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Mm.
3: Han dyker upp lite då och då.
0: Ja, det är bra. Det tycker vi om.
3: Hålla lite utkik efter den killen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, då. Jaha, nu blir det en sportsak.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Bara sport, bara sport.
0: Ja,
1: bara.
0: Man kan misstänka det. Nej, vi ska ägna oss åt en stor svensk sportgren, åtminstone numera, stavhoppet nämligen.
1: Mm. Ja.
0: Det moderna stavhoppet uppstod i Tyskland på 1800-talet, omkring 1850. Det var en sorts gymnastisk övning man skulle hoppa.
2: Det är nästan som man kunde parafrasera den här titeln jag hade. La plus belle chose au monde.
0: Ja. Mondo. Ja, Mondo är verkligen någonting att prata om i det här sammanhanget.
1: Ja.
0: I olympiska spel så har man haft stavhopp sedan de första moderna spelen 1896. Då vill jag fråga er, när införde man OS-gren, alltså stavhopp för damer? För herrar var det 1896.
3: Ja, skulle kunna tänka mig 56. Mm. Eller 60 i Rom, ja. 56.
2: Ja. Har ingen... Eller ännu senare.
0: Kvalificerar, ja.
2: 86.
0: 86. Vad säger ni om OS i Sydney år 2000? Så länge fick tjejerna vänta innan de fick ta till staven.
3: Så kan det vara.
0: Ja. Mm. Det är lite märkligt kan man tycka. Men då kom det med på det olympiska programmet. Stavhopp, ja, ursprungligen var ju staven gjord i trä, hickory-trä.
1: Jaha.
0: Som man kanske vet vad det är, ungefär sådär. Från 1905 kom det bambu. Mm. Cirka 1950 var det aluminium. Och 61 var det genombrott för stavar av glasfiber. Ett material med katapultegenskaper. Står det. Och det kan man ju verkligen se att det har. Ja. När man tittar på stavhopp idag. Alltså det är ju fantastiska höjder de når. Vi ska väl nämna också Sergej Bubka. För det var ju han som hoppade så högt på 80-talet. Man tänkte så hopp. Så långt upp kommer ingen mer. Nej. Han var ju ukrainare, men han var väl sovjetmedborgare då. Han var först över 6 meter. Och så knallade han på så han kom upp till 6,15. Och nu vet ni ju
3: hur det gjorde som mål då med en centimeter.
0: Idag, ja visst, han höjde upp det lite då och då. Men nu är det ju Armando. Ja. Duplantis som innehar världsrekord. Och jag vet inte, han slog väl nytt rekord för inte så länge sedan. Om det var inomhus eller utomhus var det var.
3: Inomhus.
0: Inomhus. Han lägger på 31. Några centimeter då och då. Ja,
2: 6,31.
0: Ja. Nej, ännu mer va?
3: Nej.
0: Var det det? Ja, det var det. 6,31 hoppade han. Ja. Det är fantastiskt. Otroligt. Vilken kille.
1: Ja.
0: Ja. Så honom ska vi ägna oss åt och hylla, tycker jag.

0: Ja. Ja, det hörde ni ju vem det var, förmodar jag då.
1: Ja.
0: Olle.
1: Olle Adolfsson.
0: Olle Adolfsson, ja. Sång ägnad stavhopparen.
2: Ja.
0: Och nu mera tänker vi på Mondo.
2: Ja.
0: Atlantis.
2: Ja. Ja.
1: Jag har plockat fram en tjej som är född 1958.
2: Mm.
1: Och hon har över 40 år turnerat, mest känd i Europa och Nordamerika, men också känd som studiosångerska till Brian Ferry, UB40, Steve Winwood, Jules Holland, Mick Jagger och så vidare. Kan räkna upp väldigt många. Hon har också skrivit låtar som har blivit inspelade av Lulu och Maxi Priest. Hon nådde den sällsynta bedriften för en brittisk sångerska, nämligen att nå första platsen på den amerikanska R&B-listan 1990. Den här tjejen, hon har sjungit för kungar och drottningar. Bland annat på nyårsafton 99 så sjöng hon nationalsången för drottning Elisabeth II och premiärminister Tony Blair och andra dignitärer när man invigde Millennium Dome i London. Hon släppte sitt första gospelalbum. De håller på länge och byggde gospel på det. 2009. Hon var en av artisterna vid Diamantjubileumskonserten utanför Buckingham Palace, där hon uppträdde tillsammans med Jules Holland. Och Jules Holland har hon turnerat med jättemånga varv runt hela Europa och Amerika och så vidare. Och jag tycker hon sjunger jättebra, den här tjejen. Här ska vi höra henne i Peace in the Valley. Och ni kommer inte veta vad hon heter, men jag säger att hon heter Ruby Turner. Well, I-

0: om.
1: Vad heter hon?
0: Ja, det har jag redan glömt bort.
1: Ruby Turner.
0: Ruby Turner, ja. Ja, men det var bra. Men jag har inte hört talas om henne.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Nej. Har ni hört talas om en kille som är född som Norman Joseph Airy, som har libanesiska föräldrar och som föddes i Montreal i Quebec i Kanada 1928?
2: Låter som Paul Anka. Ja, han kom därifrån Libanon och han bodde i Kanada.
0: Nej, han låter inte som Paul Anka.
2: Nej,
0: ni ska snart få lyssna på honom.
2: Men man har gemensamt bakgrund.
0: Ja, så kan det ju vara. Ja. Nej, då, den här kanadensaren, han heter som artist Norman Brooks.
2: Jaha.
0: Och
2: bror till Mel Brooks.
0: Ja, nej, det var han inte heller. Nej,
1: inte ens direkt.
0: Nej, inte ens syster. Han föddes 1928 och levde till 2006. Hans grej var att han lät väldigt lik Al Jolson. Jag minns Al Jolson som kom med talfilmen kom och gjorde jazzsångaren och sjöng så mycket. Och han fick spela Al Jolson i en film 1956. Den filmen hette The Best Things in Life Are Free. Och så framträdde han på nattklubbar och så var han på tv både i USA då och förstås i Kanada på 50- och 60-talet framförallt. Och så fick han spela sig själv 1960 i en film som heter Ocean's 11. Och där var grabbarna från The Rat Pack med och spelade huvudrollerna. Det var Sinatra och Dean Martin och Sammy Davis och de där. Men så gjorde han ju låtar då som han sjöng in på skiva. Och det lät väldigt mycket som Al Jolson. Och låtarna som skrevs åt den här Norman Brooks, det lät som Jolson-låtar, även om det var lite nyskrivet material. Hello Sunshine och You Shouldn't Have Kissed Me The First Time för ett skivbolag. Och han hade några hittar där vid början på 50-talet. Här ska ni få höra på en av låtarna. Och om ni kan lite av vad Al Jolson gjorde så kommer ni att känna igen det. Norman Brooks med Somebody Wonderful inspelad 1954.

0: Somebody Wonderful. Inte med Al Jolson.
1: Nej.
0: Utan med Norman Brooks.
1: Ja.
0: Ja. Så kan det gå.
1: Han har gjort Al Jolson en låt som jag tycker väldigt mycket om. Anniversary Waltz.
0: Ja, fin.
1: Den är jättefin.
0: Jättefin låt.
1: Ja.
0: Den får vi återkomma till då.
1: Ja. Mm. Ja. Om vi kommer ihåg det.
0: Ja, ja. Det får vi se.
2: Jag ska spela en låt som vi alla känner igen. Men jag spelar den bara för Nils Sedaka. Gick bort 27... Nej, vad var det? Ja, var februari i år i alla fall.
0: Ja.
2: Och han har skrivit den här O Carol.
0: Mm.
2: Som vi väl alla har kunnat sjunga någon gång på 60-talet. Den här Sedaka, han var också en lovande pianist. Bland annat fick han spela på New Yorks radiokanal för klassisk musik. Så han var skolad pianist. 52 så träffade han Howard Greenfield och han slog sig ihop med honom. Greenfield kom att skriva texten till över 500 sånger som Nils Sedaka gjorde musiken till. Och man kan nog säga att deras första stora framgång, det var när Connie Francis spelade in Stupid Cupid. Och det var 1958.
0: Mm.
2: Sen har det bara rullat på med Happy Birthday, Sweet 16, Calendar Girl, Stairway to Heaven och så vidare. Han har jättemånga hits. Och han har skrivit låtar till väldigt många av artisterna som Tom Jones, Elvis Presley, Frank Sinatra, Tony Christie och så vidare. Vi ska lyssna till den här låten som han alltså skrev en gång i tiden som heter O Carol med Nils Sedaka.

0: Ja. Ja. Härligt med Neil Sedaka. Jag var i Las Vegas en gång på 1990-talet och då framträdde han där på ett av de stora hotellen. Så jag var och tittade, jag har sett honom live faktiskt. Oh. Häftigt faktiskt, en riktigt, riktigt bra konsert var det. Och då fanns ju alla de här låtarna som du pratar om. De hade ju kommit då, så de var ju, man fick ju höra alla de här hans
1: bara hitlåt. Kända låtar.
0: Ja, bara, ja, det var det faktiskt, bara kända låtar. Nej, det var en härlig upplevelse faktiskt. Ja, ja. Jaha, ja, det har vi kvar. Onödigt vetande.
2: Ja. Visste ni att radium i början av 1900-talet betraktades som en mirakelmedicin? Efter Marie och Pierre Curies upptäckt 1898 så förknippades radioaktivitet med modernitet och vitalitet. Resultatet blev en våg av radioaktiva konsumentprodukter. I USA lanserades Raditor, små flaskor innehållande destillerat vatten med radium, som marknadsfördes som stärkande för nerver, potens och allmän livskraft. Flaskorna var ganska dyra, $1 styck. Mm. I Frankrike såldes Toradia, ansiktskrämer och puder med radium. Reklamen lovade lyster och föryngring. Och det såldes en produkt under namnet Revigator, ett keramikkärl som berikade dricksvattnet med radon. Användaren fyllde på vatten över natten och drack på morgonen. Så fanns det radiumtandkräm som såldes i Europa på 1920- och 30-talen och som påstås ge vita tänder och frisk andedräkt. Varför trodde man nu att det här fungerade? Jo, strålning gav ju faktiskt en mätbar fysiologisk effekt, som exempelvis ökad puls. Mm-hmm. Radium lyste i mörker, vilket associerades med energi. Att det förknippades med vetenskap bidrog förstås till att det sålde. Och det fanns på den tiden ingen reglering av mediciner överhuvudtaget. Radioaktivitet sågs som en mikrodoserad stimulans, inte som en risk. Det mest kända fallet av radioaktivitetens biverkningar gäller industrimannen Eben Byers. Han drack över 1000 flaskor radiator och utvecklade av det en svår strålskada. Käkbenet föll bokstavligen sönder. Hans död 1932 fick en enorm medial uppmärksamhet och bidrog till skärpt läkemedelskontroll i USA. Parallellt arbetade unga kvinnor i självlysande klockfabriker och slickade penslarna doppade i radiumfärg. Många utvecklade cancersjukdomar och vävnadsdöd i käkbenen. Rättsprocesserna mot företagen som följde blev avgörande för den blivande arbetsmiljölagstiftningen. Problemet var inte energi utan joniserande strålning som lagrades i skelettet. Radium gick från mirakel till skräck. Jag har faktiskt själv badat i radioaktivt vatten i Budapest för en massa år sedan.
1: Jag kommer ihåg att i Stockholm fanns det något som heter Radiumhemmet.
2: Ja.
1: Mm. Där man tog emot patienter.
0: Ja. Hade vi inte ett tvättmedel i Sverige som heter radium?
2: Jo, det hade vi.
0: Ja. Någonting. Det måste ju ha med det här att göra, att det renade. Och så.
2: Ja, det låter så. Ja. Under hundraårsskiftet 1800-1900 marknadsfördes det som hälsobringande, det här badet alltså som jag badade i. Radioaktivt vatten som än idag förekommer i mängder av europeiska kurbad. Mm. Men strålningshalterna i vattnet och det jag doppade kroppen motsvarar mycket låg och ofarlig naturlig strålning. Som till exempel den naturliga bakgrundsstrålningen i svenska granithus. Halter som inte är jämförbara med de farliga radiumkurerna på 20-talet. Mm. Ja, det kan hända mycket i ett badhus, vare sig vattnet är radioaktivt eller inte. Det vet Stefan och Christer, som här i badhuset, som jag tänkte vi skulle avsluta med idag.
0: Ja, men det låter väl bra.
2: Ja.
0: Stefan och Christer, har vi haft med dem förut?
1: Nej,
0: det är väl dags,
1: nej,
0: jag tror verkligen det. Dags tycker jag. Ja, det blir bra.
2: Ja.
0: Vi samlar ihop oss.
2: Ja.
0: Och så kommer vi en annan månad. Och det blir väl helt enkelt nästa månad.
2: Ja,
0: det blir det. Nu säger vi
2: tack för kaffet.
3: Ja, sen så var det ju de tvungna till att tvätta sig. Och det är ju, vart ju lögn i badhuset där. Tänkte jag sagt, i Dömstad halvhus där.

0: Vad ska du med den där? Jag redan förutyckt att han förlitar dig.
1: Tänk att den inte mera tål en sådan rysligt odryg tvål.
2: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.
3: Hej, det är vi som är systrarna K.
4: När vi är på turné
3: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
7: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
6: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
8: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
9: Och jag heter Bo Fransson.
10: Bosse Jarler här.
2: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
9: Ja.
2: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
8: Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.